Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Það er nú klukkan er sjö, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka appinu og Morgunblaðinu. Komið hefur í ljósa starfsmaður á bráðamóttöku Landspítalans tók við erindi lögreglunar er hún óskað eftir myndskeiðum í tengslu við mál þar sem karlmaður var dæmdur fyrir að brjóta gegn barnungri stúlku á gangi bráðamóttökunar. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum endaði verkefni hjá starfsmannum sem síðar hætti þar störfum og dagaði þar upp. Meirum þetta á mbl.is. Eins og þið sjáuði rokkar raungengi á mælikvarða launa mikið, verðlag rokkar ofboðslega mikið, laun rokka mjög mikið, allt sem mótar framleiðslukostnaðin gengi krónunar og svo framvegis, sagði Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur stéttafélagsins Visku, á morgun fundi stéttafélags Vaffer í gær verðlag á Íslandi en Vilhjálmur hóf erindi sitt Ísland dýrast í heimi á því að sýna verðlag á Íslandi í hópi 38 landa frá 1996 til 2026. Slökkvilið var kallað út er eldur kviknaði árbænum í gærkvöldi. Samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu var verkefnið minna en talið var í byrjun. Suður-Kóreumenn fögnuðu 2-1 sigri gegn Tékkum í síðari leiknum í A-riðli á HM í knattspyrnu í Mexíkó í nótt þar sem öll mörkin voru skoruð í síðari hálfleik en það var heimamenn Mexíkó sem sigruðu Suður-Afríku 2-0 í upphafsleiknum í gærkvöldi þar sem 3 rauð spjöld litu dagsins ljós og við endum þetta á veðurfréttum en það stefnir í afar góðan sumardag á Suður- og Vesturlandi í dag þar sem hitinn gæti náð alltaf 20 stigum Eftir smá vætu suðvestanlands í nótt þá léttir til sunnan og vestanlands þegar að kemur fram á daginn þar sem hitinn verður á bilinu 13 til 20 stig. Þoku súld eða dálítið rigning verður norðaustan til og við norðvestuströndina með hita á bilinu 6 til 10 stig. Þetta eru helstu fréttirnar á þessum ágæta föstudegi en við segjum aftur fréttir hér á K100 klukkan 8.
0: Ísland vaknar.

0: blessaðan daginn, góður hlustendur. Í dag er föstudagurinn 12. júní og við segjum velkomin á fætur.
1: Og Þór Bæring, velkomin til okkar.
2: Takk fyrir gælega. Mm.
1: Jón þurfti aðeins að skreppa, þetta er alltaf þannig, þegar Jón fer erlendis.
2: Jeps.
1: Þá er vona þvílíku veðri á Íslandi.
0: Og það er prítið stóra.
2: Og við erum að fara að henda í söfnun að hafa Jón Axel bara erlendis, þannig að við fáum gott sumar.
1: Farðu sem oftast. En einhvern veginn var ég búin að ímynda mér að þið hefur búið að spá þessum degi svo rosalega heitum. Ég bjóst við vatn í heiðskíru.
2: Fuglasöngin og alla græjur.
0: Nei, það er verið að vökva landið fyrir daginn stóra.
1: Er það svona hitaskúr fyrir hitan?
0: Sko, það er talað að þetta gæti orðið besti dagur sumarsins.
2: Já, já, allavega hér á suðvesturhorni landsins, 20 gráður plús, seinni partinn í dag.
0: Nákvæmlega.
1: Er ekki allir bara búin að fá sér frí seinni partinn í vinnu?
2: Já, hlýtur að vera.
0: Hlýtur að vera sólarfrí. Nema í Ísland vakna vegna þess að við erum þau sem að koma með sólina.
1: Það er bara þannig. Þetta er bara svona smá byrjunardegin, smá væta. Svo kemur hitinn og sólinn og við ætlum að vera með okkur til klukkan 9 í dag.
3: Ísland

0: Byrjum Ísland vaknar á K100 og segjum velkomin á fætur og á þessum tíma dagsins ágætt að svona aðeins að kanna hvað að gerast í fréttunum.
1: Algjörlega, það auðvitað rosa stórt núna að HM var að hefjast í gærkvöldi, tveir leikir búnir, Mexíkó vann Suður-Afríku 2-0 þar sem við fengum að sjá þrjú rauðspjöld og svo í nótt þá var það Suður-Kórea sem hafði betur gegn Tékklandi 2-1.
2: Og hvernig var svona, voru mikið fólki og bara fullt á alla leikina?
1: Sko, þetta í Mexíkó, þessi báðir leikir voru í Mexíkó og það virðist vera bilu stemning hann í Mexíkó og bara allir að dansa, hvað heitir dansinn það? Æ, svona Mexíkó dansa eitthvað, svona, veist, svona tónlist
0: Já, bara hliða
2: svona Já, mariachi
1: Já, mariachi,
2: já, akkurat Já, ég líka bara, hvað ættir henni að segja þarna, drengur?
0: Já, aldrei heyrt þetta
1: Nei,
2: mariachi band
1: Og þetta var einhvern veginn allstaðar og þetta var bara gríðaleg stemning Svo byrjar þetta í Kanada í kvöld Þá er það Kanada að fara að spila við Bosníu og svo er það Bandaríkjamenn sem mæta Paraguay nótt og það semst opnunahátíð fyrir hvern leik.
2: Já, já,
1: hún nefnir það. Hjá þessum fremur löndum sem halda móti
2: þannig að... Því líka stórstjörnir sem eru að fara hérna tróði upp einhvers staðar.
1: Já, já, Shakira var í gærkvöldi og við erum að fá einhverjar hetjur kanadískar í kvöld, ekki Bublé og einhverju fleiri.
2: Jú, það megar Bublé og svo er það Madonna ekki.
1: Já, ég held hún sé á lokahátíð.
2: Hún er lokahátíð.
1: Katy Perry í kvöld.
2: Já, Katy Perry.
1: Þannig að þetta svona, þú veist, þetta ansi stórt í íþróttaheiminum og auðvitað stærsti íþróttaviðburður í heimi.
0: Gummi Ben var hjá okkur í gær.
1: Já, ég heyrði það.
0: Var einmitt aðeins að fara yfir þetta sko og hann viðurkenndi það, hann sagði ég aðeins minna spenntur fyrir HM heldur en venjulega, en ég að vona að þetta komi þegar móti byrjar og maður fyrir að horfa fótbolta ekki pólitík.
2: Áskýr alveg líkt þessu við ég og Júrvöðsum þetta árið.
1: Alls ekki að vera á HM. Það verður bara að segjast.
2: Að þið eru svona léleg
1: Já, eða, það eru bara svo marga þjóðir að taka þátt þannig að það eru margir svona slakir leikir.
2: Það er svona vorum við líka að tala af hverju eru ekki við þetta með.
1: Akkurat.
0: Það var nú stöndum verið sagt okkur að við værum eitt af þeim liðum sem ættum ekki að vera með en við
1: We proved them wrong.
2: Nákvæmlega.
0: Heyrðu, farþegum frá löndum utan Schengen er nú gert að gefa lífkenna upplýsingar við komuna til Íslands.
2: Veitir fyrir, hvað lífkenni?
0: Já,
2: það er bara... Það er verið
0: maður að sé á lífi. Það er góð spurning með andlit og fingrafur fólks, er þá skönnuð, sko. En þetta veldur sko töfum en eigur öryggi. Þannig að þegar maður er að koma frá löndum utan Schengen þá þarf maður að leifa tækjónum að skanna maður að sé þetta víða erlendi.
1: En það er auðvitað búið að vera þessa græjur þarna í komu salnum á Leifstöð held ég síðasta árið en þær hafa ekki verið Nota í lagi.
0: Nú er það ekki.
1: Nei, mér skilst að það sé eitthvað vesen og síðan eru kannski 100 græjur þarna og 5 í gangi og
2: það
1: síðan svakar
2: um að bara... Máli.

0: Það bara halló.
1: Já, Röf er að segja hérna, undanfarna mánuði hefur þetta verið gert handvirt, en í haust verða sjálfsafgreiðslu vélarteknar í notkun. Já.
2: Þá lítur þetta ganga betur.
0: Vonandi.
2: Ég sá hérna frétt, það var einn maður í sex manna hópi sem að vísa út úr flugvél vegna ölvunar.
0: Ingólfur Samuelsson og félagar.
2: Frá Akureyri til Amsterdam.
0: Já.
2: Og það, þau bara fóru út, flugstjórinn kom sjálfur bara og þið farið út.
0: En vantar ekki eitthvað í þessa sögu.
2: Eitthvað í þessa sögu.
0: Hann viðurkennir í þessu viðtali að hafa drukkið tvo bjóra.
2: Já.
0: En það er eitthvað sem vantar í þessa sögu.
1: Kannski þrír bjórar er viðbót.
2: Meina, við höfum nú öll flogið mikið og að það nú mikið til að fólki sé vísa út úr flugvél.
1: Já.
2: Er það ekki rétt hjá mér?
0: Jú, ég myndi halda það.
2: Þú hefur nú reykið ferðarskostu
1: og þú verður náttúrulega ferðast meira heldur en sennilega öll okkar til saman.
0: Já, það er bara þannig.
1: En hefur séð flugdólk reykin frá borði?
0: Ekki verið reykin, en það þurfti ansi mikið til að stoppa einn, en þá vorum við í flugi. Þannig að

0: Við vorum að tala það, það föstudagur í dag, það spáð svo geggjuðu veðri á suður og vesturhluta landsins og hér þar meðal hér á höfuðborgarsvæðinu að maður bara bíður eftir því að sjá sko auglýsingar frá fyrirtækjum þar sem að bara starfsfólkinu ekki við sólarfrí í dag.
1: Lokað vegna veður, þetta var bara algengt á árum áður, það minna mitt í dag held ég.
2: Var þetta algengt?
1: Já.
2: Á sólarfríðum?
1: Já, já,
2: já. Ég var alltaf að hvetja fyrirtæki til að gera þetta, til að gefa fólkinu sínu frí, sko.
1: Já, já, já. Það var algengara.
0: Það eru ákveðin fyrirtæki sem geta þetta á meðan önnur geta þetta kannski alls ekki. Þau fyrirtæki sem til dæmis mættu alls ekki gera þetta eru væru ísbúður.
1: Já, ég hugsa við sama, sko. Pældi ég fara bara að ísbúð.
0: Já.
1: Þú veist, ísbúðun og háleitsbraut kemur loka vegna veður.
0: Já.
2: Eða sundlaugarnar.
1: Sundlaugarnar,
2: það má heldur ekki loka vegna veður.
1: Hvað er fleiri staðir má alls ekki loka þegar það er gott veður? Búðir sem er að selja kjötgrill, eitthvað?
2: Og hérna og búðir sem er að selja bara hérna kokteilbarir og svona. Fólk við fór svo einn aperól fyrir utan eða bjóra eða eitthvað.
0: Þú gerir þú það bara í góðu veðri, bara, sko, og fer svo heim og elda fyrir krakkana?
2: Nei, ég ger það.
0: Bara, krakka, kóli, fóðu
2: það. Verður svona með einum aperól?
0: Já.
2: Ég þú það mér. Nei, þú veist að fólk selja svona feska drikki, ís, maturbúður, allt svona sem er fólk, og líka hvað meira. Jú, eru sundlegar. Mm-hmm. Ég man ekki neitt núna.
1: Nei. En á degi sem þessu...
0: Bráðavaktin verður að hafa opið.
1: Hitastík. Sólvörn. Notiði hana á Ísland.
2: Já, Af hverju, ég skil ekki þess að míti, ég noti aldrei sólvörn. Ég noti alltaf sólvörn, bara 50. Af því að sólin er alveg sterk hér eins og erlendi, sko.
1: Er það staðfest eða?
2: Ég hef sko
1: skat... Hvað er UV-ið? Dóttir mín alltaf með þetta, hvað er UV-ið?
2: Já, það er nýjast í unga kynslaði þetta. En ég hef skaðbrunnið á Neskaupstað þegar ég var einhvern tímann úti, það var svo mikið rok og sól og ég skaðbrann á bakinu því ég glemdi að bera á mig því að það var ekkit svo heitt.
1: Nei, það er samt fyrir austan, það er öðruvísi eða ekki.
2: Ég var alveg sama, það er þetta brenna alls þar.
0: Það er svolítið merkilegt þetta með UV-ið, sko. Mm-hmm. UV-ið í rauninni segir til hvort þú brennir eða ekki, það er ekki bara sko það hvort það sé sól. Þetta lærði ég þegar ég fór til Ástralíu um jólin. Þar var ég einhvern tímann, það var alveg skýjað, bara svona svipað og var sko snemma í morgun eða búið að vera undanfarnan daga þegar það hefur verið skýjað og ég fór út, bara ekki á minn eina sól á örna því að það var bara skýjað, en ég sólbrann.
2: Það er nefnilega, þá hefur UV verið hátt.
0: UV í Ástralíu er alltaf hátt vegna þess að það er gati á ósonlæginu yfir landinu.
2: Og það er svo gott að hafa áskýrðin til að segja það fyrir hlutir.
0: Maður er búin að fara til Ástralíu, sko, en UV á Íslandi er náttúrulega aldrei í neitt í líkingu við það, en það getur samt sem að þú farið upp í það að eins og þegar sólin er mjög björt eins og verður væntanlega í dag.
1: Já, en ég bara hefða einhvern veginn á tilfinningunni, ef ég bara í alvörunni fer í búð, kaupi sólavörn, seti hendurnar og fer að maka á mig, þá er þetta eftir rigningu. Það bara einhvern veginn er bara...
2: Látt ekki svo.
0: Já, ok, so you just take one for the team.
1: Þú
0: bara lætur þig hafa það að brenna. Takk, Þór Bæring.
1: Takk.

0: Ísland vaknar á bráðum heitasta degi ársins, segja menn.
1: Já, já.
0: Ég hlakka til af því að mér finnst svona veðurspá svo fyndar.
2: Ég hlakka svo til.
0: Já, já, það er annarkvist, það er júní, jól, þetta er alveg sama.
1: Akkurat.
0: Og hérna, og mér finnst svona veðurspá svolítið sérstakar. Ég ekki svona kona sem endalega bara endalega á veðurspáum og refresja. Það hefur ekki tekið eftir fólki kringum ykkur sem eru alltaf að spá í veðrið. Alltaf.
1: Ég þetta fer mikið í sund og það er bara ótrúlegt, það alltaf talað veðri, já, næstu dagar er hún að vera ansi kaldir og húst þannig að fólk rosalega mikið að pæla í veðrinu en ég til dæmis eins og þú Regína, ég skoða aldrei veðurspá.
0: Nei, ég bara live for the moment.
1: Ég bara vakna og bara, hey, það er sól.
0: Eina sem ég geri kannski því fyrir erlendis, þá kíkja hvernig samanlega. Mun veðrið vera, en á Íslandi ég tek bara deginu með svo hún er.
2: Veðrið á Íslandi er náttúrulega sannlega eitt mesta ólíkindatól sem að til er þannig að það er kannski eitt skrítið, við vitum aldrei hvernig þetta verður þannig að við erum alltaf að velta þessu fyrir okkur en hækkar þú eða lækkar meðalaldurinn í heitapottinum í sundi þegar þú
1: fer?
2: Þú lækkar hann
0: Derarnir. Takk fyrir.
2: Verður það góð?
0: Ég svo erð með svona endingar. Kannanennar, ég get ekki stoppað. Kannanirnar, ég get ekki stoppað. En það er ein hérna stelpa sem ég þekki, sem að kemur utan landi, kannski kemur þetta málunum við líka, að hún kefti sér veðurstöð heim til sín. Þetta er bara hann helsta áhuga mál, svona græjur og veðrið.
1: Veðurstöð?
0: Hún kefti sér veðurstöð út í garð, þannig hún er, og, sem er tengt í app í símanum
1: hennar. Þetta hljómar eins
0: og Jón Axel. Já, en hún er bara virkilega, genuinely, bara mikinn áhuga á þessu og er bara alltaf bara með, þú veist, uppfært hérna veðurskeiti og eitthvað bla bla bla, ég veist, veit ekki hvernig það snýst hvað þetta
1: er. Veðrið í Bjarkalíf 14, það er bara nokkuð gott.
0: Já, hún er bara með app og kíkir í síma sinn, bara henni líður bara geggja vel ef hvað er að koma með veðurstöð út í garð.
2: Já, wow, maður. Ég kynntist náttúrulega, við sagði frá því daginn, sko, ég seldi bátinn minn daginn.
1: Ertu búin að selja hann?
2: Já, og hann fór á Neskaupstað og þar kaupir hann maður sem að hefur veður að sérstöku áhugamáli og á veðurstöð var út alla Norðfjörð.
0: Nei, þetta er alltaf bara áhugamáli eins og hvert annar.
2: Hann er, maðurinn er bílasmiður, sko, en hann gerir þetta og rekur hérna, heimasíðu sem heitir Neskaupstaður.is og þar bara sérðu bara upplýsingar frá öllum eins og veðurstöðum og nú er hann hættur að vera bílasmiður og er að fara að vinna hjá veðurstöðunni.
0: Ég er enda mann að hafa tímabiljú. Ég er alltaf að rífresa veðurspána því ég er að bera pallinn.
1: Já.
0: Það er eina skipti sem ég verða að vita, er að koma rigning, fara margir dagar þurrir, að þið þeim eru að bera pallin eins og þið viti, kjær hlustundur og þið, að það þarf maður að hafa svona kannski fjóra daga svona
2: þurra
0: í röð.
1: Og ef það hægt bara á Íslandi eða?
0: Fyrir og eftir, skilur, þú getur ekki borið á blautan viðum, sko.
2: Nei.
0: Ég er orðin sérfræðingur í þessu, sko. Ég er alltaf, þegar maður er með stóra pall, það er
2: bara
0: bara það í fyrra og það var eitthvað, ég fór eftir öllum leiðbeiningum en það virkaði ekki, það er annar hræðilegur.
2: Já, ok.
0: Þetta er eitthvað að skrítið, ég þarf eitthvað
1: að... Ég þarf að taka ballin líka.
0: Ég veit að þetta er endalaust verkefni. Mm.

0: dag er föstu dagur sem að þýðir að við förum í slagaraslaginni hér á eftir. Það sem að þema þið er hitinn af því að það er hitadagur í dag. Reginn ætlar að vera sjóðandi heit í áskoruninni líka.
1: Æi, það er komið föstu dagur
0: aftur. Gleymur svo alltaf. Það verður ekki leiðilegt. En klukkan eins og er orðin hálfa átta. Axel, hvað er að gerast í fréttum eða fyrir gefur bæjarinn?
2: Herðu, það er til dæmis frétt hérna, alfréttin á mbl.is núna. Heimsmarkaðsverð á áli er heldur betur að hækka. Var að meðaltali 2600 dalir á tonnið en er í dag kringum 3500 dali. Wow. Eða þriðjungi hærra á. Þetta eru góðar fréttir.
0: Þetta er skemmtilegt.
2: Eruð komið hefur í ljós að starfsmaður á bráðamóttöku Landspítalans tók við erindi lögreglunar er hún óskað eftir myndskeiðum í tengslum við mál þar sem karlmaður var dæmdur fyrir að brjóta gegn barnungri stúlku á gangi bráðamóttökunar en þessi starfsmaður hætti þannig að þetta bara datt upp fyrir og engin myndbönd fékk lögreglan.
0: Þetta eru ömurlegt mál, býttu þeir ekki myndböndir til samt?
2: Næ, ekki, ekki. Heyrðu, Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur, var með mjög áhugaverðan fund í gærmorgun hjá Vaffer. Erindið hans Ísland dýrast í heimi var að sýna verðlag á Íslandi í hópi 38 landa frá 1996 til 2026. Og já, þetta lítur kannski ekki alveg nógu vel út. Heyrðu, slökkviliðin var kallað út er eldur kviknaði í Árbænum í gærkvöldi en sem betur fer, samkvæmt upplýsingu frá slökkviliðinu var verkefnið minna en talið var í byrjun. Nú, HM í knattspyrnu hófst í gær með tveimur leikjum Mexíkó vann í gærkvöldi lið Suður Afríku 2-0 og svo var það Suður Kóreumenn sem sigruðu Tékka í nótt 2-1. Nú, eins og við erum búin að tala í morgun þá stefnir í afar góðan sumardag á Suður og Vesturlandi í dag en hitinn gæti náð alltaf 20 stigum hvorki meirinni minna. Heyrðu, sólar uppbrás klukkan 3 í nótt hér í höfuborginni og sólar lag klukkan 23.57. Þetta er eiginlega ótrúlegt en satt. Nú, það er nóg að vera á Keflavíku flugvelli. Var aðeins að skoða inn á airport.is. 81 brottför frá Keflavíku flugvelli og alltaf áætlun nema flugi til Zurich með Icelandair.
0: Zurich.
2: En því hefur verið aflýst.
0: Það er þú að rífa kjátt.
2: Já, nákvæmlega. Þetta voru helstu fréttirnar en við komum aftur með fréttir á slaginu átta.
3: Það er komið tími til að vakna.

0: Við erum Ísland vagnar á K100 á þessum geggjaða degi í
1: góður. Allir á leiðin til Zurich.
0: Já,
1: til Zurich.
0: Það er svo fyndið með þetta orð. Ég er náttúrulega er þýskumælandi, þannig að er ekki alveg marktækur í þessu. En ég heiði það hins vegar sko að allir Íslendingar, að þeir bera þetta orð fram vitlaust. Eða það er að segja, gera það öðruvísi heldur en þjóðverjinn gerir það.
1: Já, já.
0: Og, en það gerir það hins vegar engin eins. Nei. Þú segir Zurich.
1: En hvernig, hvað finnst ykkur sko að það er engin, þú veist, í Sviss að segja Reykjavík rétt? Veist, nei, er það ekki eðlilegt að við segjum þetta bara með okkar nefni?
2: Sjálfsögðu, en þú veist, því hann alltaf þýskumælandi, þannig ef hann væri það ekki, þá erum við öll að segja Zurich.
0: Já, já, algjörlega.
2: Zurich, hvað segir það, segja deinsna?
1: Sko, hvað þú með rétt
0: að framfyrir? Fyrir það fyrsta, þá er sko, uð er svona lokað uð, það er svona ekki ú og ekki í eða hvað þannig, heldur, og ekki u, heldur u. Þannig með svona lok, með vöruna svona klemdu saman og síðan er seta í upphaf og seta er alltaf TS
2: Zurich Zurich
0: Zurich
2: Zurich
0: Þetta, prófum annað það er annað nefnilega að segja hérna, borgin sem að kenda er við Bayern
1: Já.
0: Heitir hvað?
2: Bayern München
0: Hvað sagður?
2: Bayern München
0: Segðu munn
2: München
0: Já, akkurat
1: Ég segi, ég myndi ekki segja München München
0: München
1: München
0: Nei, það er München
2: München já, Ég verið þar með sér
0: Já, er það?
2: München já. Ég hitti þig þar
0: Alveg rétt, já
2: Þú varst þarna líka
0: Vá, wow, þegar Friðrik Ómar var að koma frá Póllandi
2: Já, já, og ég og létt
0: Já, alveg rétt
2: Þetta er ótrúlegt

0: Getur þú valið lífeyrissjóð?
1: Nei, það hægt?
2: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Hefur þú hitt Ref í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn.
9: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
10: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
11: Ísland vaknar. Í samstarfi.

0: Ég fór í ræktina í gær og stóðust mig svo ótrúlega vel. Svo sáttur við kallinn maður. Ég tek, hérna, er alltaf að þyngja og þyngja og þyngja. Það sem ég teki bekk og svona og maður er bara
1: Reginn eftir að trúa þessu.
2: Nei, fyrst að læra ekki trúa þessu og frá annað sko. Þeir eru ólíkt áskeri. Hann er ekkert að monta sig af svoleiðis. Hann er ekkert að monta sig af
0: þessu. Af því að fara í ræktina?
2: Já,
0: þú gerir það eitthvað ekki. Nei, ég er nú að reyna þetta sko. Ég þarf líka að fara að vera meirinn á samfélagsmiðlunum.
1: Já, ég meint, ég sé alveg þig fyrir mér á samfélagsmiðlunum. Mættur í ræktina.
2: Þá, ef það myndi gera, þá er ég bara, ok, það er eitthvað í gangi í haustum áskeið. Það er eitthvað að klikka.
0: Já, það er eitthvað að gerast.
2: Já, það er ólíkt þér. En það er einmitt svona, sko, en er þetta mont? Eða ertu bara, þú veist?
0: Já, eins og ég lagði þetta upp af því að þetta var náttúrulega smá leikþáttur,
2: sko. Já,
0: já, takk, já, já, takk, takk, takk, takk.
2: Og Edduna
0: sýtur Áskipá. Áskipá. Og sérstaklega kona sem hannaði búningan á hann í þessu vilja.
2: Engasíður, að þá, hérna, ég, hún varði ekki svolítið mont. Nei, ég er að hugsa, sko, þegar maður segir fólki, segja frá hvað maður duglegur.
0: Það fer svolítið eftir því hvernig maður segir það. Mm. Ef þú segir, ó, ég var svo duglegur í gær, eða dugleg í gær, þá finnst mér það ekki vera eins mikið mont eins og ef þú myndir fylgja upp allt sem þú gerðir án þess að nota sjálf orðið dugleg.
2: Já, af því að mér finnst það ekki að segja, vást, ó, ég var svo duglegur í gær, ég var svo ánum með mig.
0: Já.
2: Er það, er þetta mont?
0: Nei,
2: það er ekki mont.
0: Ef þú myndir segja, æ, ég gerði eiginlega ekki neitt í gær, ég fór samt í ræktina og ég fór út að hlaupa og síðan fór ég og eldaði matinn og vonni allan mannskapinn og svo bara ég byrjaði að sópa til á pallinum að því þarf bara að taka hann í gegn og þetta. En blessed, þetta er bara venjulegu þriðjudagur hjá mér, sko. Þá ertu svolítið að monta því einhvern veginn af því að vera rosa frá mér, sko, ef þú segir ó, ég var svo duglík í gær, þá ert ekki að fela neitt og það er ekki það er allavega heilbrið vera mont heldur en hitt.
2: Ert þetta meina svona bara að ég hérna, ef maður er með veistu sko, æ, þetta er ekki neitt.
0: Já, einmitt, æ, fyrir gefið þetta
1: lítilræði. Ég bara rétt eitthvað saman svona, fyrir ykkur maður bara tíu tvertur og heitur réttur og kaldur réttur og...
2: Já, eitthvað miklu meira heldur hinn, venjuleg maður myndir meiri sér reyna að einbytta sér
0: alls. Já, við eigum svoleiðis vinni, sko, við förum, kíkjum stundum í heimsók til Hjartar og Sillu, sko, og hún fer fram í eldur og svona, ó, eru þið komin, ég átti ekki vona neinum, en eitthvað svona...
2: What's bigger span heima?
0: Já, Akkurat. Hver sé það fram í eldhús og snarar fram þvílíku ostunum og alls konar mango, chutney og keksi og einhverju svona og Hjörtur fyrir og sækir sko, flottustu rauðvínslösku sem aður við nokkuð tíma séð og eitthvað svona og svo er alltaf þetta, fyrir gefið þetta lítilræði.
1: Já, við vissum ekki að þið væri að koma.
0: Nei, akkurat.
2: En hvernig er það þá þegar að vera undirbúa, veistu?
0: Ég hef nú grunum að það sé ekki ósvipað, sko. Þau bara eru, þetta er frábært fólk, sko, sem að þau bara eru undirbúin undir allt.
2: Nákvæmlega. En er eitthvað annað svona sem að, þú veist, fólk er að monta sig af en ákvæmst ekki endilega að vera að monta sig af?
1: Ég fór svona bara óstjórnlátt að hugsa það eru svona ákveðnar típur, bara heyrðu, ég var 3 tíma að keyra til Akureyrar.
2: Já.
1: Fattar mig. Og þá veist alveg að þú ert að keyra á 150-60 og er þetta eitthvað sem þú ættir að vera að segja frá eða monta þig af?
2: Þetta er góðu punktur.
1: Þetta er svona, þú veist, eitthvað sem maður ætti ekki að monta sig af.
2: Nei, nákvæmlega, því þú kemst ekkert í 3 tíma Akureyri nema að fara yfir.
1: Já, algjörlega, vel yfir, sko. Þannig að það var fyrsta sem datt í hausinu á mér, sko.
0: Það eru hins vegar margir sem eru að monta sig af svona lögðu, sko. Já, ja, kallinn maður, það er bara, þetta tekur ekki nema 3 tíma í ekstri.
1: Já, bara ég var korter og Selfoss, bara, ha, hvernig fórstu að því?
2: Já, nákvæmlega. Er þetta gott mont?
1: Já.
0: Já, þegar ég hringi Jón Helga vinn minn, sko, hann fer oft upp í bústa til hans, hann er hérna rétt hjá Kolsvelli, sko, svo veit hann hvenær ég legg af stað og svo er ég komin á Selfoss og þá hvað ert ekki komin, fórstu norðurleiðina?
1: Já, þessi maður.
0: Þessi tífann, sko.
2: Það er einmitt þetta, þessi hluti sem eru ólöglegir og fólk á það geti vera, veist, bara að monta sig af eitthvað að hafa gert, þau ná fullt af þeim, sko.
1: Já.
2: Ég veit fullt af fleiri, ég lef bara ekki að segja.

0: hlustendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins Regina.
3: Við erum greinilega með íþróttamann hérna í stúdíóinu í dag,
4: Þórbæring. Þetta er ekki íþrótta alvörun einu svona, þetta er glanni glæpur.
3: Hann er vanur að lýsa bara greinilega leikjum líka og vera á leikjum og með leiðin svo bara íþróttamann
5: stjórnum.
3: Það gerist aldrei, þetta er mjög fínt. En allavegna, það er föstudagur og það er rannsóknarspurningin í samstarfi og í boði Vera Design.
4: Akkurat.
3: Og þið sjáuð að sólin er komin upp og það byrja að skína.
4: Já.
3: Ég elska þetta.
4: Oh,
3: og nice. Í velun í dag er nefnilega svona tvenna. Ég með dúo, ég með Vera Design svona tösku og snirti tösku.
5: Já. Þetta er gott til að taka með það bara, þú veist, á klambratúnið. Og...
3: Já, og þetta bara með nestið, gott að drekka og svona.
4: Hver ég verði að skjóta þess inn. Hverjum datt í hug að gefa túninu nafnið klambratún?
5: Ég veit ekki.
3: Hvað er klambra?
4: Ég hef oft hugsað
3: það. Hvað er klambri?
4: Já, ekki hugmynd.
3: Við þurfum að fá málfarsráðunaut.
4: Já, áttir að segja okkur allt
3: þetta. Já, hann gerði það. En eru þið tilbúin spurninguna, kæri hlustendur?
4: Hún hljómar svona.
3: 11% fullorna hafa viðurkennt, hafa gert þetta á bílastæði.
5: Áskipall, ekki segja orð.
4: Nei.
5: Ekki orð.
4: Ég var að segja Þór nefnilega frá því sem að ég gerði á bílastæðinu fyrir framan botnskála hérna í fyrrasumar.
3: Botnskála? Já, í fyrrasumar, þú ert að tala þá 30 árum síðan.
4: Já, nei, það er bara, botnskáli stendur
3: eða
4: það
3: sko.
4: Það er enginn þar, þannig
3: að... Ok, við erum ekki að tala svo. Ég get sett líku í bílastæði í Smáralindi að Kringlunni eitthvað. 11% fullorna viðurkenna að þeir hafa gert þetta á bílastæði.
4: Já. Ok, 571
3: þetta veitum við. Og ég ætla að viðurkenna hér með að þetta hefur komið fyrir mig.
4: Já. Þetta hefur?
3: Okay. Ég hef gert þetta.
5: Ég er eiginlega 100% á því að þetta hefur gerst líka fyrir Ásgeir.
3: Já, ég geti trúið því.
5: Ég er eiginlega 100% á því, sko.
4: K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
3: Hvað dettur þér í hug?
6: Mér dettur í hug að henda rusli á bílastæði.
3: Já.
4: Það er nú eitthvað sem, eitthvað sem að lendir ekki í.
3: Nei,
4: sko.
3: Ég nefnilega talaði örlítið að mér því ég sagði það.
4: Já.
6: Já, þú meinar.
3: Þetta er ekki rétt hjá, en takk fyrir að hringja. Ég talaði aðeins að mér, þess að ég sagði
5: Áskir
3: við
5: getum
3: að hafa gert þetta.
4: Ok.
3: Eða lendið því, það er svona að maður getur.
4: Og maður getur bæði gert og lendið.
3: Já.
4: Káandra, góðan dag.
6: Já, góðan daginn, ég ætla að gíska á að hafa klest á annan bíl.
3: Nei, það er ekki rétt. Nei. Og ég hef ekki lent í því.
4: Nei.
3: Þetta er bara að segja það alveg svo að sé alveg 100% ég hef ekki lent í því og bílastæði allavega.
4: Takk fyrir því til þegar, gaman að heyri því þér.
6: Ok,
4: bæ. Tökum næsta gáandra, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
4: Ertu með þetta?
6: Herðu, sko, ég er ekki alveg 100% viss, en er þetta farin í vitlausan bíl?
3: Það er nefnilega rétt hjá þér.
4: Já. Þú skilji okkur þið voru að tala um að ég hefði
3: mögulega lent. Já, sko, þetta er annarkvort að fara inn í vitlausan bíl eða reynt að fara inn í vitlausan bíl. Ég lent í því, ég var bara, okkur virkar ekki lykillinn minn eða okkur kemst ég ekki inn í bílinn. Svo horfði ég eins inn í bílinn, þetta er ekki dótið mitt.
4: Nei, akkurat.
3: Ég fór í vitlausan og fór bara næst alveg eins.
4: Ég get þá getið sagt ykkur það.
3: Hvað segir þú?
6: Ég hef lent í þessu sjálf, en það var nú bara annar aðili inn í bílnum sem að horfa á mig að
3: blóða. Nei!
6: Jó.
3: Það er enn verra.
4: Sko það eru 20
6: það er
4: eitthvað ár síðan að ég lenti í þessu. Ég labbaði, það var fyrir utan Kringluna. Ég opnaði bílinn, settist inn, spennti beltin, kveikti mér í vindling áður en að ég áttaði mig á því að ég var ekki komið. Jú, ég ætlaði bara að fara á reyja, þetta var það á þeim tíma sem ég reykti
3: ennþá inn í bílinn. En uppgötaði manneskan einhvern tíma að þú að fara inn í bílinn?
4: Ekki hugmyndu það, ég bara hljóp út þegar ég áttaði mig á því að ég
3: var ekki komið.
4: Svo
3: kemur manneskan inn
6: Ég heiti Birna.
3: Birna, þú varst með rétta svari og varst að fá tvennuna frá Vera Design, tösku og snirtitösku, hingar að línunni.

0: Hlustendur K100 eru vanir því á þessum tíma að þá sé Jón að fara að tala um konur og tíða vandamál kvenna til dæmis um daginn var með sko hann komst að því að bananar eru hérna besta leiðin við tíðaverkjum
1: tólverkjum
2: okay. Það er nú gott fyrir konur að fá þessar ráðleggingar frá honum
0: frá Jón Hansel, akkurat, því að hann náttúrulega hefur þekkt fleiri konur heldur en flestir aðrir
2: já, og bara veit hvernig konur líkaminn virkar
0: já, akkurat Þór Bæring hins vegar, hann veit ekkert konur, þannig að við fáum enga svona upplýsingar frá honum, en það er nógu hérna framöndan í okkur hins vegar. Henda með fréttir, Svenni Þór, kemur með nýtt lag til okkar, við ætlum að fara í föstudags áskorunina á hana reikinu og svo er það slagara slagurinn og margt fleira.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
5: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
6: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
5: Ný sending af sánum, trefjar.is.
7: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðvislinni. Það er ekki, hvað segir þið? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjunum, já, ég fyrir sem þess að eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
9: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Rósiebd. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rósiebd.is.
10: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.
11: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Klukkan 8, hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is, úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Það er raunhæfur möguleiki að eitthvað af þeim handritum sem sukku þegar að höfðaskipið fórst úti fyrir Langsnesi árið 1882 hafi varðveist á hafsbotni. Leitað skipinu hefst í sumar. Hannes Þorleifsson var borð í höfðaskipinu þegar það fórst en hann var forveri Árna Magnússonar, handrita safnara og hafði verið skipaður í embætti fræðings konungs af Kristjáni 5. Danakonungi árið 1681 verður spennandi að fylgjast með þessum þetta er bara fjarsjóða leit, eiginlega starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá með deinum í dag en samkvæmt henni áttu þinglok að vera í dag það er búið að tilkynna að starfsáætlun þingsins er felld úr gildi frá með deinum í dag segir Þórunn Sveinbjörnardóttir forseti Alþingis sagði þetta í samtali við mbl.is í gærkvöldi komið hefur í ljós að starfsmaður á bráða Móttöku Landspítalans tók við erindi lögreglunar er hún óskað eftir myndskeiðum í tengslu við mál þar sem karlmaður var dæmdur fyrir að brjóta gegn barnungri stúlku á gangi bráðamóttökunnar. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítalanum endaði verkefni hjá starfsmanni sem síðar hætti þar störfum og dagaði þar uppi. Suðurkórumenn fögnuðu 2-1 sigri gegn tjekkum í síðari leiknum í A-riðli á HM í knattspyrnu í Mexíkó í nótt. Öll mörkin voru skoruð í síðari hálfleik og við endum þetta á veður fréttum já, það stefnir í afar góðan sumardag á Suður og Vesturlandi í dag, þar sem hitinn geti náð alltaf 20 stigum. Eftir smá vætur Suðvestanlands í nótt þá léttir til sunnan og Vestanlands þegar kemur fram á daginn, þar sem hitinn verður á bilinu 13 til 20 stig. Þoku súld eða dálítið rigning verður norðaustan til og við norðausturströndina með hita á bilinu 6 til 10 stig. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta föstudegi. Við segjum aftur fréttir hér á K100 klukkan 9.
3: Ísland vaknar.

0: þvílíku munur að hafa svona, við erum bara yngja upp í þættinu Þór Bæringir í staði fyrir Jón Axel og þá koma svona hljóð
1: Já, kallega, óhljóð
0: Þessi hljóð hefði aldrei koma Jón Axel
2: Það er ólíklegt
1: Já, nokkulega, þið gerur svona heima hjá
2: því Já, ég ger það mikið
1: Er það?
0: Þessna eru búin að gifta svona lengi
2: Svona,
0: alltaf gaman annars er svo leiðilegt
1: já,
2: ekki viljum við það
0: og sérstaklega sjá ég nú er að byrta til það var svolítið dökkt í morgun því ég fór út klukkan rétt fyrir sex
1: ég segi bara eins og í kvæðinu sól skín á mig ský spurt á þig
2: vá,
1: í hvað leikur þú ekki sjá þessi ský, það er bara sól
0: og rammundan skemmtileg heit gestir og föstudags áskorun
3: Ísland vakna

0: Við erum að Regína er búin að átta sig á því. Hún getur ekki sagt löng orð með greini.
1: Nei, þetta er bara, það kemur engin stoppari á mig.
2: Komdu með nokkur orð fyrir hana og heyrum hvernig hún stendur sig.
1: Sko, eitt orð sem ég get ekki sagt, bara ég er búin að lesa þetta svo ofta þegar búið eru svona alls konar skoðunarkannanir og ef ég að segja til skoðunarkönnunarinnar ég get ekki sagt
2: könnunarinnar
0: segðu fimm sinnum satt hérna í þágufalli könnurnar í fleirtölu með greini.
1: Erum við komin í kapsmál?
0: Konnurnar frá konnunum.
1: Konnunum, nei, segðu.
0: Svenni, Reginu, hann var að senda frá sér nýtt lag frá bara tónlistamöður. Hann ætlar að kíkja þetta á okkur á eftir. Svo förum við í föstudagsáskorunina og slagar að slaginu vartleira.
2: Með greini, sko.
0: Já.

0: við erum Ísland vagnar á sólríkum degi, sólin skín og
1: það er ólegu gæðingur.
0: Er það ekki á svona dögum sem var að segja við fólk passið því að kýtla ekki pinnan of djúpt?
1: Jú, þú veist, algjörlega sko.
0: Það var pinnan ekki of mikið kýtla á honum sko.
1: Það má ekki.
0: Það getur verið hættulegt. En við vorum að hlusta þarna á Reykjinu, Ósk og Sveinþór. Nú hefur Reykjina
2: verið... Sveinþór. Sigursveinn,
0: okay.
2: Hann kallaði Svenni.
0: Já, það er nefnilega það.
3: Ég þarf að kallaði Pálínu bara.
0: Vertu velkominn,
3: Pálína.
0: Vertu velkominn, Pálmi. Það er gaman að fá því. Reykjinn ætlar að halda sér svona örlítið til hlés í þessu að því að þú ert náttúrulega eiginmaðurinn hann.
3: Ég það verður mjög erfitt fyrir hann.
0: Þú getur ekki svarið því að því. En hérna, það er mikið að gera eitthvað þér í músík.
3: Já, Pála. Það er alltaf bara nóg að gera. Mm-hmm. Alls konar gig, hvort að séu ég einn með gítarinn eða með reikinu eða hljómsendinni minni eða þetta er bara út allt.
1: Eða í skemmu á Suðurlandi, við hittumst nú síðast bara fyrir tveimur vikum síðan held ég.
3: Já.
1: Í geggjuðu svona sveita ballapartí.
3: Já, það var ógeðslega gaman.
1: Búið að innrétta skemmu og þetta var svo geggjað.
3: Já, allir bara í gallabuxum og við kúrikahattinn, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Ég hef bara sjaldan skemmt mér svona vel og þú og hljómsveitin voru algjörlega til fyrirmyndar.
3: Ég sá það áður.
1: Er það ekki? Ég var fyrstur á danskóli.
3: Já, sá ég veit
1: það.
3: Já, ég sá það.
1: Það bara svo leið.
0: En Svenni, svo ertu náttúrulega smiður eins og kom fram í Ísland í dag á dögunum.
3: Já, já, það er þannig. Ég er alltaf að smíða eitthvað rugl. Núna er ég að smíða sko bar.
0: Já,
1: dóttir útskriftapartíð.
3: Já, dóttir okkur er að fara útskriftast á morgun.
1: Já, já, já.
3: Og hérna, hún vildi fá bar.
0: Útibar?
3: Já, bara svona portable, ef maður talar á ensku.
1: Já, já, já.
3: Þá svo þegar að búa notan, þá bara smelli honum saman og setja hann inn í skúr.
1: Já, ok. Og kannski leigir út.
3: Já, hann verður til leigu.
1: Hundra
3: á skall, mannið dött.
0: Ég hef ekki lagt því að spurja Reykjinn út í eftir viðtalið sem þið voruð í Ísland í dag. Já. Sem að hún reyndar auglýsti sem Ísland vaknar á kvöldi til.
3: Já,
0: með völum að. það var mjög skemmtilegt. En hérna, segðu mér bara alveg seint og satt, sko. Þið eruð að syngja.
3: Já.
0: Og þú ert að smíða og þú ert í hljómsveitinni og þið eru saman að koma fram og þið eruð að veislustýra.
3: Já, já.
0: Hérna, er þetta þannig, af því ég þekki Reykjinu, ég veit hvað hún er dugleg, ertu að láta undan því þegar hún er að þrýsta þér út í að vera alltaf eins og já, eins og bara hundur á lóðarí, sko. Það er bara brjálað að gera alltaf.
3: Já.
2: Núna komið að sem komið inn í.
0: Nú erum komið inn í.
2: Já, ég verð að komið inn. Nei, málið það.
3: Hún gata ekki haldið eftir.
2: Nei, ég verð líka að fá að það er að tala
3: já, þú verður alltaf
2: að tala. Að hérna, að hann stundu dregur mig áfram.
3: Já,
2: sem þess að við dansinum og svona bara, já, komdu hérna, verðum að gera það. Komdu, æfum okkur. Hann gerir það alveg, sko.
3: Já, já,
0: það er þú ert líka svona ofvirkur eins og hún.
3: Já, já, ég er ofvirkur alveg bara mjög,
0: sko. Af því að þú virkar oft á mig svona eins og þú sért pínu bugaður.
3: Já, það eru tóður.
0: Já, já, ok. Ég var búin að lofa þetta alveg við þarf ekki að snúast hérna ykkar hjónaband eða
2: samt sveikstu það.
0: Já, ég byrst afsökunar.
3: En við erum að alveg tala það.
2: En við erum að fara að vera á Akureyri mestmælgina.
0: Já, það er nóg að gera þar.
3: Já.
0: Hvað er, sko, það er náttúrulega, er ekki ein með öllu eða hvað?
3: Það er ein með öllu og við ætlum að sko stýra þar stóru tónleikunum.
0: Já.
3: Sem að heita
2: Spari tónleikar.
3: Sundarskvöldinu.
0: Já, okay. Já.
3: Og þetta eru bara held ég stærstu tónleikar landsins. Þetta er orðið stærra en þjóðatíð.
0: Er það svoleiðis?
3: Já, mér skilst
2: það.
1: Já.
2: Það er náttúrulega frítinn.
0: Já.
2: Skilum, þannig að allir bæjarbúum og utan komið fólki.
0: Það er nóg til að peningum á Akureyri.
3: Það er ekki nóg, það er allt best á Akureyri.
0: Já. Þú ert nú það.
3: Ég, sjálfsög, alveg sveði ég aldrei sagt þetta.
0: Nei, Akureyri. Og hérna, já, þeir eru sem sagt bæði kinnar og að syngja og
3: já,
0: að gera
3: alls konar. Já, við ætlum að kinna þarna og við verðum með ykkur atriði og svo styrum við brekkusöng. Mm-hmm. Þeim stærst á landinu.
1: Ok. Já, þetta verður
3: alveg. Það verður mjög skemmtilegt.
1: Alvöru hátíð á Akureyri, þetta verður með helgina, því að það eru bara allar helstu hetjurnar að koma fram með ykkur.
3: Já, já.
2: Já, já, það er herran Hetjusmjör og Aron Khan og Kristmundur Dagsel og Latti þar að koma hljómsveit mannanna, heitir það ekki?
3: Jú.
2: Latti og hljómsveit mannanna.
3: Já, það er Magni og Kandarsbræður,
2: þetta verður ég og strákarnir.
0: Þú varst að senda frá þau nýtt lag sem við ætlum að spila hérna á eftir. En áður en við gerum það, þá er Maggi búinn að senda okkur nokkra spurningar sem hann vill leggja fyrir þig. Hlustaðu vel.

0: Ertu með beskiðaður? Það eru ýmsar spurningar sem að Magnús leggur fyrir og við skulum bara vinda okkur beint í þetta, Sveinn.
1: Já, það er ekkert rétt eða rangt í þessu, sko.
0: Nei, þetta er ekki hérna spurningakeppni, sko.
2: En ég tel stíin samt.
0: Já, flott. Fyrsta spurningin frá Magnúsi, hvað á alls ekki heima í bland í poka?
3: Súrt nammi.
1: Okay. Já, þú ert að, já. Súrtnammi, já.
0: Mm-hmm. Viltu bara súklaði eða?
3: Eftir ég var fullorinn þá bara mega ekki súrtnammi.
0: Nei, ok. Og allt annað gengur.
3: Já, og ég elska nammi. Mm. Og nammi elska mig.
0: Já. Við erum ása góðir vínir. Herru, þetta var fyrsta spurningin og þá kemur spurning nr. 2. Hvert er þetta uppáhalds íslenska veður orð?
3: Veður, já, veður barinn.
0: Já.
3: Já. Það er alveg geggja þegar maður kemur heim til sín og maður er veður barinn, þá er maður búinn að vera úti, duglegur.
2: Já.
3: Það er geggja orð.
1: Ertu ekki að hugsa barinn er í bæ?
3: Líka það.
0: Já.
2: Og þú ert að byggja bar.
3: Já, og ég er að byggja bar.
0: Og maður verður svona veðraður einhvern veginn eftir að vera veður barinn.
3: Já, það er, manni líður vel þegar maður kemur heim þannig.
0: Já, akkurat. Mm. Þú verður það ekki í dag með að veðurspána?
3: Jú, ég verður mjög veðurbarn, ég ætla að vera út í allan dag að smíða bar.
0: Já,
2: reyður.
0: Ok, næsta spurningin úr Magnúðu Málskópsröndinga Magnúsar. Hvert er besta verkefnið í garðinum? Skemmtilegasta.
3: Oh my god, það er að fara í pottinn.
0: Þú lítur það sem verkefni. Gerirðu það einu svona dag?
3: Í dag, svona cirka.
1: Stundum,
3: já. Stundum gerir það einu svona dag.
0: Eruðu með pottinn í algjöru skjóli frá það sést ekkit nákvæmna við sjá ekki?
3: Já, hann er ótrúlega, hann er í læst aðsettur bara á þeim stað út af því.
0: Já, maður okay.
3: Vill vera í prívat, sko.
0: Já, það sér engin. Þannig að þið eruð yfirleitt ekki í skilu og græjum þegar þið farið í
3: pottin. Nei, ég sagði mér svo oftast við son minn, sko, eigum að fara í pulsupartí í pottin.
0: Já, er það ekki?
3: Jú.
2: Ég vildi að vera í myndavél núna sem væri að sýna hvernig Regína svipur nú henni er akkurat núna.
0: Hún vill greinilega ekki deila þessu rífstæstu með almenningi. Herðu, fjórða spurningin. Hvað er hættulegustu skilaboð sem að þú getur sent óvart? Eða sent á rangan aðeins?
3: Já.
1: Hver hefur ekki lent í ykkur svona
3: dræði? Ég þor ekki að segja neitt núna.
1: Nú, þú voru að segja eitthvað.
2: Rekin allt í ljó byrjaði að íta á þig.
0: Já.
3: Nei, guð, ég veit það ekki.
0: Er þetta eitthvað, eitthvað svona, hvað segir þið, til í kallinu eða eitthvað þannig?
3: Já. Já, ég mikið því.
0: Já.
2: Stemmari.
3: Stemmari.
1: Ertu já. Klár?
3: Já, Jesus. Ertu klár? Já, ói. Ertu klár?
0: Ég hef nefnilega fengið, sko, frá Hlyni Jakobs, hann er Elgar, skilaboð sem átt að þau voru nýbyrjuð saman og hann sendið óvart á mig.
3: Herri, ég reyndi að senda einu sinni á hérna hana önnureikinu sem að er í hérna
1: Forstjóru
3: Víðfærs eitthvað sem er reikin átt að fá og hún sendi tilbaka. Ég held að þetta hafi verið vitlausti reikin að segja þessi skilaboð.
0: Ég svaraði því ekki til Lins, ég sagði bara mér þykir líka mjög vænt um þig. Síðasta spurningin, Svenni úr Morgon spurningu Magnúsar, hvað er besta nammið í bíó?
3: Það er draumur.
1: Lakkistraumur.
3: Já. Það er bara, við erum með kók og fórstu draum.
0: Góðu draumum að þessu.
3: Yeah, baby.
1: En eigum við ekki núna að heyra nýja lagið sem þú stakir út? Hvað heitir lagið?
0: Reykjur er að stoppa þetta vinda lag, þetta er bara svo pressurleg.
1: Nei, alls ekki.
3: Sko, lagið heitir Einn dagur og það er hann Svafa Viðarsson sem er lagið og texta.
0: Ok.
3: Hann heyrið mér og leiði mér að heyra lagið og mér varst að bara geða þetta.
0: Gækja. Hver syngur bakgröðir?
3: Það er, sko, hún er svolítið óreind.
0: Já,
3: það er hún Regin Hó,
0: sko. Já, ok.
3: Það heyrist lítið, ég lét lakka eins mikið í henni og hægt var.
1: Við verðum vel að tala um það, sko, ég sveik alveg alls konar raddir, svo bara, neða, þetta er ó mikið.
3: Svo þegar ég fekk að heyra því, ég sagði bara, þetta er bara ónýtt, sko.
1: Nei!
0: Ég er nú þeirra skoðunar, sko, hún er nú náttúrulega bara ein af bestu bakgrátarsöngunum Ísland, sko, og það er stór mál að syngja vel bakgrátir.
3: Já, algjörlega, sko. Mm.
0: Áttu þú lag og texta, eða er það hann...
3: Nei, það er hann Svafa Viðar.
0: Hann Svafar, já.
3: Já, ég á bara röddina, sko.
0: Ok. Lagið heitir Einn dagur.
3: Einn dagur.
0: Ef ekki bara að láta það rúla?
3: Ég held að.
0: Svenni, takk fyrir komuna.
3: Takk.
4: Ný íslensk tónlist á

0: Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði.
1: Góðir hlustendur, það er komið að áskoruninni á hana reikinu enn eina ferðina þennan föstudaginn á sólríkum degi og reikina er í einhverjum powerballuðu gýr.
2: Nei, í alvörunni.
1: Já, já.
2: Ertu fara?
1: Það er powerballað í dag. Já.
2: Ok, ég held að fólk átti sig ekki stundum á hvað þið tekið snemma.
1: Nei,
2: alveg, það eru margir sem eru að horfa þetta sko, á netinu, Instagraminu og Facebook og svona.
1: Við erum aðeins um milli 7 og 9 í morgunþættinu og hver er minnasta föstudagsmóni.
2: Þannig þið verður bara áttu okkur á því.
1: Akkurat, þú ert, ertu stressuð í þetta?
2: Já, mér finnst einhvern veginn sko,
1: þetta er mjög einfalt lag sem þú ert að fara að syngja í rauninni. Þetta er lagið I Will Always Love You með Whitney Houston.
2: Já, einmitt. Einfalt og auðvelt svona í morgunsárið og ég verð alltaf að segja, komum við þetta líka, þú veist, ég verð átt okkur því, ok, ég kann alveg lagið, þetta er ekki lag sem ég verð að syngja eitthvað staðaldri,
1: er það ekki?
2: Og hvað þá með einhverjum öðrum texta, öðrum sérhljóðum?
1: Já, einmitt, nú ertu að fara að koma með nýja sérhljóða, ég veit að þetta er alveg pínu trikki, en þú ert að standa þessu vel í þessum, að verður að koma með einhverja sterkara áskoranir og vita hvort að, hvar mörkin eru
2: eiginlega. Þetta vonandi verður ekki einhver öskur, þetta verður öskur, en þú veist, það spurning hvort þessi fín öskur, það kemur ljós.
1: Sko, ég hérna ætla bara að gefa þér hérna hljóminn.
2: Já,
1: sko,
2: má ég fá texta kannski?
1: Já, já, það er kannski rétt að byrja á því. Herðu, hann er komin inn á skjalið, þú mátt opna skjalið, sko það.
2: Ok.
3: Nú er komin að
2: því. Ég er komin heim.
1: Ég er komin heim, er völlur grær og vetur flýr.
2: Ok.
1: Og vermir sólin grund, það er sólríkur dagur í dag og þess vegna full ástæða til þess að þú takir þetta reikina.
2: Er hérna, enda, er það sólsla, er það viðlagið?
1: Sólsla.
2: Já, ég er með það, já, ég er bara að þeirra áttu með
1: á. Silvi á, og svo framvegis. En þú byrja náttúrulega á.
2: Ég veit að ég þarf alltaf, sko, viðlagið, sko, mesta.
1: Já, já.
2: Mesta tryggsi, sko.
1: Akkurat. En sko, hérna, ég ætla bara svo ég gefi þér tóntegundina, þá ertu að fara að syngja þetta í þessari tóntegund.
2: Næs, hér,
1: hlustaðu vel. Hvað veist?
2: Já, ok, og svo byrja ég bara.
1: Svo bara byrja.
2: Er völlur grær, ok.
1: Byrja, og svo.

0: Regina, þú toppaði þig. Þú toppaði þig núna.
1: Þetta er ekki hægt stundum.
0: Þetta var allir gargandisnum.
1: Já, gargandinn er stór
0: gík. Já,

0: þetta er stjörnum prýttur dagur, maður Regína búin að syngja áskorunana sína, Svenni maðurinn er búin að koma og frumflytja nýja lagið sitt og það er allt að gerast.
1: Allt að gerast.
0: En við ætlum að fara í slagaraslaginn á eftir, það er svona meðal þess sem að framundan er, en hins vegar er klukkan orðin 8:30, hvað er að gerast í fréttum?
1: Erum kíkjum á það helsta, minnihluta álit Framsóknarflokksins í fjárlaga nefnd vegna fjármála áætlunar ríkisstjórnarinnar var birt í gær. Framsóknarmenn áætla í áliti sínu frávik frá þessari áætlun byggt á nýrri hagspá Seðlabanka Íslands og það er verið að spá í þessu minnihluta áliti 16-22 milljarða halla á næsta ári, hvorki meirinni minna. Ari Edvald, borgarfulltrúi Miðflokksins og Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar munu sitja í stýrihóp Hildar Björnsdóttur, borgarstjóra, sem á að leiða umfangsmiklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar innar borgarinnar á næstu tveimur árum. En borgarráð samþykkti í gær erindisbréf stýris hópsins hvorki meirinni minna. Það er raunhafur möguleiki að eitthvað af þeim handritum sem sukku þegar að höfðaskipið fórst úti fyrir Langsnesi árið 1682 hafi varðveist á hafsbotni. Leit að skipinu hefst í sumar. Og suðurkóreumenn fögnuðu 2-1 sigri gegn tjekkum í síðarleiknum í Ariðli á HM í knattspyrnu í Mexíkó í nótt þar sem öll mörkin voru skoruð í síðari hálfleik. Fyrr kvöldið hafði Mexíkó haft sigur á Suður-Afríku 2-0 í opnunarleik mótsins. Og já, veðrið, við verðum að skoða það, það stefnir í afar góðan sumardag á Suður- og Vesturlandi í dag, þar sem hitinn geti náð alltaf 20 stigum. Eftir smá vætu vestanlands í nótt þá léttir til sunnan og vestandalands þegar að kemur fram á daginn þar sem hitinn verður á bilinu 13-20 stig. Þoku súld eða dálítið rigning verður norðaustan til og já, við norðvestu ströndina með hita á bilinu 6-10 stig. Og svona í blálokin, sólar upprás hér í höfuborginni var klukkan 3 í nótt og sólar lag klukkan, já, 23:57. Hann er ennþá að lengjast dagurinn en það fer nú að breytast á næstu dögum. En allavega, þetta var það helsta við segjum aftur fréttir á slæginu 9 á K100.
2: Það er komið tími til að vakna.

0: Það er einhver sem ætla að giftast þér, það er bara gaman að því. En hvað sem að öllum brúðkaupum líður og þá erum við að fara í slagarslægin í
1: hættin.
0: Á sólríkum degi og hiti er svolítið þema hjá okkur.
2: Þið vitið alveg að ég er búin að vinna sérstu tvö fyrsta, sko.
0: Nú er það hiti og bruni.
2: Já, nú er bara spurning
1: hvað ég ná að taka. Nú er það ekki hiti, það er ekki bruni, það er hiti.
2: Það er
0: heitt. Það er

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðkaupinu. Það hefur flutt inn dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, alltaf með þá ekki bara fljúga yfir bílalestina.
3: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
4: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
5: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
6: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
7: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
8: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
10: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.

0: Síminn er 5 7 1 11 11.
1: Ó já, slagara, slagurinn að fara í fullan gang núna. Nú er föstudagurinn runnin upp og í besti dagur sumarsins so far.
2: En af hverju þú svona spenntur? Heldur að þú sérst að fara að vinna
1: þetta? Já, það er svona
2: ég bara... Ég er bara að vinna þessi í tvær vikur, sko.
1: Já,
2: skjum
1: já.
2: Skjum hafa það alveg skjaldast.
3: Það er híti hérna inni, maður. Þið eru bara strax byrjuð
1: það. Já, það er svo mikið híti að það er hlutitennur færdan að brenna.
2: Skemmtilegt að segja frá því að það er einmitt þema slagarastassins í dag. Það er híti.
3: Akkurat.
2: Hitt
3: á klubnum.
2: Hitt á klubnum, það er lag með Pretty Boy Choco.
3: Ég veit það, ég
2: veit var næstu búin að velja það, sko, já. Ég ákvað velja það ekki, að þetta er svona, já, ég valdi annað sem var meira svona við minn aldur.
1: Við skulum með mitt byrja á því, Regina.
2: Að byrja mínu?
1: Já, byrjum á þínu, því að það er elsta lagið.
2: Ég veit það. Ég fór bara aftur til tíma sem ég finnst mjög, ég elska að hlusta tónlist frá þessum tíma og þetta er náttúrulega svona girl group sem var rosalega vinsælt hérna í gamla daga.
3: Er þetta í svarkvítu?
2: Þetta hefur örglefið svarkvítu, já. Þetta er náttúrulega Martha and the Vandellas og lagið náttúrulega Heat Wave.
1: Það er öðru í sig, þetta er svo vant samt á þessu, heyrðu
2: þetta? Þetta er bara gamalt og gott.
1: Já, já, reyndar.
2: Og allir fara að dilla sér.
3: Allir fara að dilla sér.
1: En Þór, þú
3: já,
1: er næstur.
3: Já, ég auðvitað tek minn mann Billy Idol því að það verður heitt í borgin í dag.
2: Þetta er endar, ég geðir það að mér finnst þetta gleymt og gott lag.
3: Já, það er stemmar í þessu, sko. Já.
2: Og Billy Idol, það er komin með svona hálfgert comeback, hann er ennþá með þetta. Hann er ennþá með þetta, krafti.
1: Ég ætla að fara í hljónsveit sem ég hélt mikið upp á mínum unglingsárum sem er komið svolítið langt síðan.
2: Þú tek það fram að mitt var ekki á mínum unglingsárum. Ég var ekki fætt þetta, kom ok, haldið á fram.
1: Ok, ég hélt samt, ég veit hvernig, er því gott að vel. Hljónsveitin heitir Midnight Oil.
3: Þeir fjallu allir á Livjaprófum daginn, vissu það?
1: Það kemur mér ekki óvart neða við hvernig þið voru.
2: Þeir
1: voru
2: þeir ekki ástralskir?
1: En lagið er alveg geggjað.

0: Það eru búin að vera duglegur
1: sko. Kannski er hann að hugsa How can we sleep when the beds are burning? Það er svo heitt í Ástralíu Hann svitna svo mikið
2: Herru, hvaða lag erum við að spila í helsinni í framhaldinu þessu síminu 571 11 K100, góðan dag
3: Já, góðan og blessa dag
0: Hæ, hæ
2: Hver fær þitt atkvæði?
3: Herru, það er best glemta lagi Það er Billy Idol
2: Já,
0: Við erum vinir
1: Herði, það bara vinir ykkur að ringja þeim inn
0: Við erum gamli skólabræður
2: Já, nú það
1: Þetta kemur ekki vel út
4: Ef við ekki bara láta Ásgeir og Þór fá sé hvað stíð
2: Já, frekar hafa þetta svona bara Herði, gaman einu þér
1: Það má ekki gefa tvö stíð Þannig ég let því hafi þetta Ég er stíðvörðurinn
2: líka Já, nákvæmlega, ég takka þér fyrir það reikina Gáðundra, góða dag
0: Hvað er það?
2: Ég held að við verðum bara að játa okkur sigur
1: Ég held að ég ekki bara fara
0: Erum það stjórn?

0: Ísland vaknar á K100 og á þessum tíma dags höfum við verið að svona rifja upp einhverja nostalgíu undir liðnum ég man eftir. Mm-hmm. Það er náttúrulega Facebook síða sem að er þarna sko mjög
1: já,
0: stór, sem að er með svona alls konar ég man, en hún langar svolítið að tala hérna símanúmer sem að þú hringdi oft í gamla daga, 04 var klukkan, en muniði hvað var 03?
1: Það var það ekki bara
2: Sím, var það bara já.is
0: Já, það var það, það sem að breyttist hérna í 118 eða 118 og 1818 og allt þetta. Ég nefnilega var, sko það var símaskrá heima hjá mér, þannig að ég gat flett henni, en ég var svo latur að ég hringdi yfirleitt í 03
2: bara gerðu, til að fá. Já, maður gerði, það kostaði alveg pening.
0: Mamma og pabbi skömmuðu mig hver einustu mánaðamót þegar það kom reikningur,
2: símareikningur. Þá gerði maður 03, símaskrá, góðan dag, var ekki svona
0: eitthvað? Jú.
2: Símaskrá, hvað getur fundið fyrir? Æ, getur þið fundið hérna? Má bara komið, þetta er persónuleg þjónust. Það er bara alveg mannski sem svaraði og leitaði á, þú veist, já.is. En þú veist, hérna alltaf ekki já.is.
1: Bara fór í símaskrána.
2: Þú bara símaskrána. Þetta er rosalegt.
1: En munið eftir fyrsta símanúmerin ykkar, bara heima hjá okkur.
2: Já, 75707.
1: 44747.
0: 51527.
1: Það er ótrúlega hvað það er,
0: þú veist, það festist í manni.
1: Maður gleymir þessu ekki.
2: Nei, maður gleymir þessu aldrei.
0: Og ég man líka eftir fyrsta símanúmerinu sem að ég fekk, sko, persónulega númerinu mínu. Það er að segja, sko, að því að þegar ég fluttað heiman, þá fekk ég heima símanúmer sjálfur.
1: Já.
0: Þá fekk ég 5-17-27-07.
2: En munið eftir að það var alltaf svona undan, sérst, hvað er þú
1: bjóst á,
2: já, svæðisnúmer? Þetta er líka svolítið sérstætt sem að fólk í dag er að hlusta sem er bara
1: svæðisnúmer,
2: sem er fætt eftir myndbreytingu eða mikið setna, sko. Þannig að svæðisnúmer, maður þarf að setja inn eitthvað 91 og svo kom
0: og það var dýrar að hringja til Akureyrar, til dæmis, það var þá kom skrefagjaldið líka, þú veist, mennið, það var alveg magna. Og svo var líka svo dýrt að það var líka sko skrefagjald þegar maður hringdi í 03 eða í símaskrána, sem var mjög vont í mínu tilfelli, þannig að ég stamaði sem krakki. Þannig að ég ætlaði einhvern tímann að ringja hérna og varum eitt að spurja um númer á Akureyri og ég hérna segi já, Jóhann Þorsteinsson á Akureyri og þá sagði mitt kona við mig, ég held að væri ódýrari venni minn í þínu tilfelli að þú myndir bara fljúga norður.

0: Jason Derulo, solo. Og nú er klukkan þess að er alveg að smetla í Já, verða nýju, þetta er bara svo leys
1: Ísland vaknar Búið Skemmtilegri leið til að byrja daginn
2: Þetta er bara eina vitið

0: hérna,
1: ég leysi svona upp í vitleysu.
2: Það er galsi á föstudegi, ja, það er ekki bara föstudagur, heldur það á að vera heitasti dagur já, bara sem við komum á þessu ári.
0: Það er ekki svefngalsi, það er sólgalsi.
2: Og hvað kemur fyrir okkur Íslendinga þá? Við verðum að hálf
1: bíluð.
2: Bíluð.
1: Það er bara þannig.
2: En það má vera bílaður kannski einu svona ára, því fá svo sjaldan svona daga.
1: 20 gráður, þetta er ekki oft í höfuðborginni, 20 plus.
2: Þvílíkar töl. Mm. Er þetta í skugga? Eða er þetta bara í sólinni?
1: Þetta er í skugga.
2: Þetta er í skugga, þannig við erum kannski að fara að sjá 25 á bílnum.
1: Mm. Pallurinn maður, hann verður heitur.
2: Þetta er fyrst í pall í kvöld.
1: Þannig allir velkomnir til Reginu.
2: Alls ekki.
1: Í pottinn í
2: fyrirkvöldan átta.
0: Það sést ekki í pottinn.
2: Nei, nei, nei.
0: Að byggja bar.
2: Ég hefum útskrist af morgun þannig að það má ekki koma við neitt.
0: Við heyrjumst aftur á mánudaginn. Takk í dag.
2: Og góða helgi.
3: Ísland vaknar. Í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class. Kristall, það sést.
4: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Mega Vega! Dominos.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
5: Hvað ætlar þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Klukkan 9 hér eru helstu fréttir dagsins af mbl.is úr Mokka-appinu og Morgunblaðinu. Minnihluta álit Framsóknarflokksins í fjárlaganefnd vegna fjármála áætlunar ríkisstjórnarinnar var birt í gær. Framsóknarmenn áætla í áliti sínu frávik frá áætluninni byggt á nýrri hagspá Seðlabanka Íslands. Reiknast þeim til að halli ríkissjóðs á næsta ári geti orðið á bilinu 16 til 22 milljarðir króna hvorki meira en minna. Það er raunhæfur möguleiki að eitthvað af þeim handritum sem sukku þegar að höfðaskipið fórst úti fyrir Langanesi árið 1682 hafi varðveist á hafsbotni. Leitað skipinu hefst í sumar. Meir þetta í Morgunblaðinu í dag. Írönsk stjórnvöld tilkynntu í dag að ekki hefði verið tekin endaleg ákvörðunum samkomulag til að binda enda á stríði í Miðausturlöndum þrátt fyrir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi haldið því fram að hægt væri að undirrita samning innan fárra daga og aflýst fyrirhugum árásum á Íran. Ari Edvald, borgarfulltrúi Miðflokksins og Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, munu sitja í stýri hópi Hildar Björnsdóttur, borgarstjóra, sem á að leiða umfangsmiklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar innan borgarinnar á næstu tveimur árum. Borgarráð samþykkti í gær erindsbréf stýri hópsins, en auk Ara og Péturs munu þau Hildur Björnsdóttir, Björg Magnúsdóttir, Einar Þorsteinsson og Róbert Ragnarsson sitja í hópnum, en Róbert verður formaður hópsins. Og já, við vorum að tala veðrið áðan og endum á veðrinu. Það stefnir í afar góðan sumardag á suður og vesturlandi í dag, þar sem hitinn gæti náð alltaf 20 stigum. Eftir smá vætu suðvestanlands í nótt þá léttir til sunnan og vestanlands þegar að kemur fram á daginn og þar sem hitinn verður á bilinu 13 til 20 stig. Þokusúld eða dálítið rigning verður norðaustan til og við norðvesturströndina með hita á bilinu 6 til 10 stig. Ég hugsa að hafa þennan fréttatíma ekki mikið lengri því að ég farin út í góðaverið. Takk fyrir.
1: Hjólatúr í sólskininu og K100 í útvarpinu.
0: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

Þetta eru Script og Break Even hér á K100 á þessum gekkjaða degi. Á, já, já, allir til í tuskið, það föstudagur í dag, 12. júní og við segjum velkomin á fætur. Besti dagur sumarsins, so far að hefja göngu sína. Ekki allir til í sólina?

svakalega áskorunin á hana rekinu í dag. Ég skora á ykkur að missa ekki af því að við mistuð afinni í dag að fara hérna á eftirinn á heimasíðun okkar K100 þegar hún verður komin þangað inn. Hún var að syngja lagið I Will Always Love You með Whitney Houston, geggjað lag, mjög erfitt að syngja þetta og sko við skulum hafa í huga hún að gera þetta eldsnemma að morgni. Við textan úr laginu ferðalok eða ég er komin heim, hvernig hægt að blanda þessu saman?

allir svo glaðir í dag að svo fyndið að hitta hérna starfsfólkið sem að allt einhvern veginn til í að fara út í hádeginu, sitja úti undir berum himni, menn eru farnir að taka saman fartölvuna sínar til þess að fara með út í blíðuna þegar sólin verður farin að skína sitt allra skærasta í kringum hádegispilið. Það bara þannig að við ætlum að halda áfram með tónlistina hér á K100, tóngleði og hamingju.

Lá og hvað undrað When We Were Young, hún er að rifja upp æskuna sem að á svo sterkar og rótfastar minningar hjá okkur öllum, er það ekki? Vonandi góðar hjá flestum en Imagine Dragons kom þér hérna aftur á stað á K100 þetta lag fjallar fugla og heitir Birds

0: með þig. Þannig ætlum við að hafa daginn í dag vegna þess að það spáir besta degi sumarsins alltaf 20 stiga hita hér á höfuðborgarsvæðinu sem að gerist nú ekki oft. Þetta náttúrulega daglegt brauð hjá þeim fyrir norðan og austan yfir sumurinn eins og þeir hafa verið en við erum bara með þökkum fyrir hvernig einasta dag sem við fáum hér á suðvesturhorninu.
1: Kristín Sif. Ekki missa mér Kristínu Sif alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð og hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða sig upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
4: Ég veit hvað á þér í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is
5: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554 1989
6: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
9: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
10: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.

Avicii og Wake Me Up á K100. Þetta leiti sem að klukka nálgast takt og rólega það að vera 10. Kristín Sif er að setja sig í stellingar, hún verður komin hérna fersk og kátt eins og venjulega eftir stutta stund. Hún mætir klukkan 10 og ætlar að vera í sólarstöðinu í dag. En það veitir ekki það. En við ætlum eins og vera að skipta hérna næst yfir í hljómsveit sem að ber nafn sem að ekki mikill hiti í. Hún heitir Coldplay. En vinsældirnar og tónlistin og spilamennskan, fagmennskan, náttúrulega gerir þau að þessu heita bandi Coldplay. Lagið heitir Paradise.

0: 6 og 1 á K100 Lagið heitir Ordinary Þetta er í góðu lagi Klukkan að spetla í 10 Kristín Sifir að setja sig í stellingar Verðu komin hérna eftir örstutta stund Ég heiti Ásgeir Pállins og ég er að þakka fyrir mig í dag Og er reglulega gaman að vera með ykkur Við verðum hér aftur á sama tíma og sama stað á mánudaginn Nú er eins og er komin helgi Með öllu því sem að hún býður upp á En þá mánudagina þá verðum við hér í stuði Ísland vaknar á sínum stað á sínum tíma Þangað til þá farið vel með ykkur Gerið allt sem að ég myndi gera og gera það vel Bye bye
1: Lexus NX Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka luxusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda Komdu og upplifðu NX 450 H+, plug-in hybrid Lexus
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Skaf og Líni. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skaf og Líni. Síðumúla 28. skafolini.is
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma rúmið. Dorma.
5: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
6: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. veradesign.is
7: Lindex hefur opnað í Smáralind Lindex og lindex.is
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum Bauhaus, ein mesta úrval landsins
9: Kíktu á Tapasbarinn, stysta

Oh my god, krakka mínu komið í sæl, það föstu dagur, svo við byrjum hann eins og venjulega á dramatískan hátt, þetta verður góðu dagur. Herðu, þetta á að vera hlýjasti dagur ársins 2026, við erum að tala að það á að vera 21 gráða á höfuðborgarsvæðinu og kannski víðar land, við skulum skoða viðarfréttina betur á eftir. Ég á bíómiða sem ég ætla að gefa, ég á uppistandsmiða sem ég ætla að gefa, ég að fá til mín góða gesti og bralla sitt hvað skemmtilegt. Þetta verður svo skemmtilegt dagur, föstudagur eru æði, það helgi framundan, margir að detta í sumarfrí og almenn gleði. Við ætlum að tala þetta allt saman í dag, en fyrst og fremst, góðan daginn og velkomin á fætur. Byrjum á þessum sumarsmell hér, þetta Kaiko og Firestone ásamt Connor Sewell. Oh my god, ég klúraði að segja þetta. Þetta svona, mér vefst tunga tönni í morgunsárið á föstudegi. En velkomin á fætur, djúið þetta góði dagur. Oh

Það á að vera svo góður dagur í dag, ég sé þó á norðanverðurlandinu, á að vera pínu rigning, þannig að þú veist, það líka búið að vera ótrúlega gott veður þar, þannig að það kannski bara algjörlega málið að það sé aðeins bleitt upp í hlutunum að það verða aftur betri. En í dag hér á vestanverðu og sunnanverðurlandinu á að vera bara sól og blíða og léttskýjað og ég sé það að hitinn á að fara upp í sko... Ég hélt 21 gráða, ég var búin að lesa það ekki stöðar en ég sé að hún fer sko mest upp í 19 gráður en við erum að fagna því að það bara frábær dagur framundan en huglega veðurfræðings í dag eru útlit fyrir norðaustan og norðan 5-13 metrur á sekundu og það hefur verið rigning á köflum sunnan og vestanlands í nótt en þegar kemur fram á daginn á að létta til með hita í 13-20 stig það sem sagt möguleiki á fyrstu 20 stigum ársins að þau mælist í dag en helst eru líkur á því á Suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu. En í norðaustu fjórðungi landsins og við norðvestuströndin annað upp á teiningnum, þar verður þungbúið og verður með þoku súld 6-10 stig að hita. Það verður samt hlýtt, sko. Herðu, ef þú skoðar veðurkortið á landinu á morgun, þá kemur þarna tími á landinu þar sem eru, ég ætla að segja, það eitt eða tvö ský á lofti á öllu landinu á morgun laugardag fullkomin helgi til að skella sér í fyrstu útileguna, hafa svolítið skemmtilegt, oh my god, sjá hana laugardag, ég alveg bara mælu með þú farið inn á veðurkorti, bara til að gleðjast smá því að það eru bara, hvað, 20 sólir á lofti á

skemmtileg lög framöndan hjá mér, en það föstu dagur og upplagt að spila alltaf besta í tónlist, eitthvað sem kemur í stuð og ég ætla að finna stuðlags dagsins á eftir og tala aðeins það hér eftir augnablik það Albatross, ég ætla að skemmta mér og það það sem við ætlum að gera í dag en fyrst það Dua Lipa, hinn eina sanna og training season hér á K100

0: á morgun þá er stór dagur í Smárabíó því að það er BTS, það er sem sagt live streymi af tónleikum hljómsveitarinnar BTS sem þeir eru á sínum heimsferðatúr, tónleikatúr. Ég tala meira um þetta hér á eftir, ég gaf fullt af miðum í vikunni og ætla að gefa nokkra í dag.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já.
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég er snjókalla hönnuður, já. Það er rétt.
2: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetra

0: Arturur. Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is. Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það er mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðkaupinu. Það hefur flutt um dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, alltaf með þá ekki bara að fljúga yfir bílarlestina.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
0: Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
5: Hvaða dýr ert þú í dag? Fjölskyldu og hústýragarðurinn. Nu.is.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Langar þig í ís? Það er opið í okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.

0: föstudagur og þú ert að hlusta á K100 og eins og alltaf á föstudagum fæ ég til mín góða gesti og ég með góða gesti hjá mér núna, það Jón Örn Gunnarsson sem hagfræðingur hjá HMS og Gustav Adolf Hermansson, byggingafræðingur og byggingaeðlisfræðingur. Hvað byggingaeðlisfræðingur? Byrjum bara hér. Já, við fyrir bara beint í þetta. Hvað byggingaeðlisfræðingur?
1: Það sérstök masterskráða.
0: Já.
1: Sem fjallar byggingaeðlisfræði.
0: Já, þannig að hús ekki að segja á hliðinu og svona.
1: Já, þetta er varmaflæði, rakaflæði, hvernig allt virkar.
0: Já.
1: Þegar allt komið í eina heild.
0: Já.
1: Við erum ekki að fara út í burðarþol eða þess háttar. Heldur bara heldur bygging í vatni,
0: þú
1: veist, að safnast í braki, að hönnunar lausnirna til dæmis, maður að stúdera það, að hún virki,
0: sest,
1: bara á teikningum, að það sé ekki að safnast upp eitthvað staðar og það myndist mygluhastaður, það er eitt.
0: Það er mikilvægt, það er búið svolítið vandamál í miklu hérna upp á síðkastu, í fasteignum.
1: Já, og eins er þetta bara orkurami húsa og þú veist, þetta er svona mikil stúdía hvernig allt virkar.
0: Já, og eru þið margir hérna á landi, bygginga eðlisfræðingur?
1: Það er hópur
0: já.
1: Sem eru nördar.
0: Eru þið Facebook síðu?
1: Nei, þetta sé ekki, jú, það geti verið.
0: Já.
1: En hittast reglulega það sem eru í þessu fæi og í þessum bransa, sko, en ég veit ekki til þess að einhver hafi tekið sérstaka masterskráðu og ég gerði það á Dýdamörku.
0: Já.
1: En það er mjög færir menn hérna á landinu samt í þessu sko.
0: Gott að vita, en við viljum einmitt að fara að ræða kaup á fyrstu fasteign og þeir eru einmitt með erindi á mánudaginn 15. júní í Borgartúni 21 þar sem þið ætlið að ræða kaup á fyrstu eign og hvað þarf til eða hvað, hvernig hérna maður á að fóta sig í þessum frumskogi sem fasteignu kaup eru?
2: Já, nákvæmlega. Við ætlum að vera með opin viðburð á mánudaginn, það sem við bjóðum fyrstu kaupendum velkominn til að hlýða á nokkur erindi frá góðum aðlum og þá ætlum við að reyna að svona, já, fara yfir öll helstu atriði sem þarf að huga þegar þú ferð í þetta fyrsta skref á fasteignamarkaði.
0: Mm-hmm. Og hvað er það svona bara fyrsta sem að þarf að huga á þegar maður, huga að þegar maður kaupir sér fasteign?
2: Já, náttúrulega fyrsta, það þarftu að spara og safna fyrir útborgun, það er svona það fyrsta. En svo þegar þú ert komin með sparnaðin og ferð svona huga alvarlega að hvað þú ætlar að, eða þegar þú ætlar að fara að kaupa, að þá þarftu líka að pæla í greiðslugetunni, hvað getur þú greitt mánarlega og þess áttar.
0: Og þann verður þarna með ykkur hann Björn Berg Gunnarsson sem er fjármálaráðgjafi og hann ætlar að einmitt að veita ráð hvernig á að spara fyrir fyrstu kaupum og sko, svo er þetta alltaf hérna verðtryggt, óverðtryggt, þú veist, þetta og hitt og hvar er lánin best og hvar er vextir, þú veist, og þetta er sko heilin á mér fyrir algjört mauk þegar ég byrja að hugsa um þetta. Er þið að ræða þetta allt saman og hérna og fara yfir þessi skref og get ég spurt ef ég bara rétt upp höndum því að ég skila ekkert það sem er að tala get ég útskýrt það betur. Er það hægt?
2: Já, algjörlega. Við viljum bara fá sem flesta spurningar og kannski markmið með þessum erindum er líka bara að vakni fleiri spurningar hjá þeim sem veru í þessu ferli. Þannig að við séum að svona reyna að þekja allt á þessum viðbyrði. Og eins og þú segir, þá er það svolítið flókið. Það er engin fyrstu kaupandi sem er sérfræðingur í þessum efnum.
0: Mm-hmm.
2: Þannig við, þetta er svona okkar tilraun í að reyna að fræða fyrstu kaupendur og sömuleiðis bara búið til vettvang sem að þau geta spurt fagaðarlega allt þeim spurningu sem þau hafa.
0: Er það þannig að það er svona aðeins létt undir með þeim sem eru að kaupa sinni fyrstu íbúð, þá meina ég bara í kerfinu okkar?
2: Já, það eru komin fleiri úrræði fyrir fyrstu kaupendur með að við hvernig þetta var fyrir nokkrum árum síðan. Við erum til dæmis með sérna sparnaðin sem fyrstu kaupendur geta notað upp í útborgun. En síðan erum við líka með annað opinbert úrræði sem kallast hlutdeildarlán.
0: Mm-hmm.
2: Það er fyrir þá sem eru undir ákveðnum tekjumörkum og gengur erfilega með að safna fyrir útborgun.
0: Ok, þannig að það er alveg lausnir fyrir fólk sem svona kannski er að hérna, veit ekki alveg hvernig það að fóta sig eða á ekki fyrir svona útborgunsleis.
2: Algjörlega.
0: Frábært. En Gustav, þú kemur inn sem byggingarverkfræðingur eða byggingarfræðingur og eðlisfræðingur með því að segja fólki hvað það þarf að hafa í huga þegar það er að skoða eignina sjálfa, þeir eru bara mætt á svæðið eða kannski áður eða mættir á svæðið.
1: Já, akkurat. Það er svona ýmislegt að gera svona til þess að kíkja á og bara, þú ætlar að fara að skoða eign.
0: Ætlar að fara með hérna hvíta hanskan og stækkunaglerið og gagnast þessi miklu í hotnunum og fletta, fletta vegförun áhersleis.
1: Oft er hraðin svo mikill að þetta ekki hægt.
0: Nei, nei, akkurat.
1: Og hérna, en það hægt að kynna sér hvað byggingin gömul og þá, ok, hún 50 ára, þá kannski komið tími á lagnir, það getur verið tími á frárennsli, það ýmislegt svona sem að hægt er að kíkja eftir.
0: Já.
1: Og í ára tíu einangruð við húsa innan og ok, þá veistu það, kannski þarf að horfa á hotnin, eru bólgur í hotnum, er lekar, mm-hmm. oft er það þannig að gallarnir kjafta frá sér einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: En ef ekki þá eru konandi lendagalla og allt aðra kategóriu, sko.
0: Já, emmitt, en þetta er svona kannski hvað ber að hafa augun opinn fyrir.
1: Já. Og eins bara út í fjölbýli að fá yfirlýsingu frá húsfélaginu,
0: mm-hmm.
1: hvað búið að gera, hvað á að fara að gera, svo eitthvað kom ekki í baki á þeir.
0: Já.
1: Af því að þetta er náttúrulega, við erum að kaupa mörgum tilhugum notaðaregnir,
0: mm-hmm.
1: og það er búið að nota þetta í ára tíu og það er ekkit óeðlegt að sé eitthvað að, af því það þarf að viðhalda húsi og hverju ári og það er með þess að reiknað inn í fasteigna, skrá og allt að ákveðin x prósenta er ákveðin sem þetta á að vera viðhaldsfé. Svo er það sem við gerum, bara eins og við gerum að við hættum að gera við bílinn okkar allt í einu hreinran.
0: Já, akkurat, akkurat, hver kannast ekki við það?
1: Akkurat, það er bara saman við húsin, við erum að nota þetta og þarf að gera alltaf eitthvað á hverju ári og þetta kjæftar allt frá sér ef þetta er svikið, sko.
0: Já, og það er náttúrulega líka einmitt mikilvægt í fjölbýli þegar það kannski einmitt þarf að fara skipt þak að þá er náttúrulega ótrúlega hár kostnaður sem fellur á hverju íbúð fyrir sig. Er einhvern veginn hægt að skoða nágrannana? Er einhver leið til þess? Er maður með góða nágranna til dæmis í fjölbýli? Nei, ég bara grýtast, ég svo svipin okkur, bara hvað er hún að bylla?
1: Það ferði henni þjóðskrá og...
0: Getur fengið yfirlýsingum með þessi bara skemmtilegt fólk í fjölbýli svo sinni? Nei, ég segi svona, en sko, þannig er Páll Pálsson sem er eigandi Pálsson fasteignasölu sem ætla líka að vera með erindi á þessum fundi og eins og ég segi Björn Berg, þú Jón Örn og þú Gustaf Adolf, þið ætla allir svona að setja saman þá heildstæðan pakka af því sem að þarf að hafa bak við eira þegar maður að kaupa fyrstu eign. Mm-hmm. Facebook viðburður, er hann til staðar?
2: Já, þið getið farið á Facebook síðu HMS og fundið viðburðum þar.
0: Já.
2: En síðan er það líka bara heima síðu HMS, hms.is, þar finnið allt viðburðin og getið skráð ykkur á viðburðin.
0: Já, þar er þetta skráð sig á viðburðin. Mm. Þarf mann að skráð sig eða má maður bara mæta?
2: Það er betra að skrá sig, þá getum við þannig að svona metið hvað þurfum mikið að mat.
0: Já, já það er matur líka, oh my god.
2: Þetta er alltaf þetta að mæta bara.
0: Já, ég sá ekki neynst að það er matur, sko, þú veist, nú mæti ég alveg 100%. Nei, ég segi svona, en þetta er 15. júní í Borgatúni 21, klukkan 17.30 og bara allir velkomnir og hérna að gera að mæta og bara spurja sem mest og fá góðar upplýsingar fyrir framtíðina. Þetta er náttúrulega mjög mikilvægt og það
1: og það er nefnilega dálítið búið að vera svolítið sorglegt af því að neikvæðu fréttirnar fá yfirleitt mesta áhorfið og það er bara til fullt af góðum verktökum líka
0: sem
1: bara það er ekki talað þá.
0: Já, og þetta er ekkit eins kannski hræðilegt og það er verið að lýsa yfir þetta sé.
1: Nú komin, nei.
0: Allavega aðeins einfaldara eftir fund hjá ykkur.
1: Já, það er hægt að finna góða reiknir og þetta er ekkit alls ekkit alls slæmt.
0: Strákar, takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel á mánudaginn og í hvert sem flesta til að mæta.
1: Takk að þér.

0: Systems. Það sést. Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
1: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.
2: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
1: Góður matur, gott andrúmsloft og góð stemning. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkt í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Bóttur í stefnir frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: El Gringo Sutherland's Bride, alvöru mexikóskur matur.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

Steinninn fekk stein í punginn, eða þú veist, The Rock fekk stein í punginn og það spurning hvort Eva Rúsa fara að fjallum þetta eftir í stjörnufréttum sjáum til en stjörnufréttur hér eftir augnablik á K100.

rosalega fínt dagur, þú ert að hlusta á K100 Ég bara búin að þurfa að kveikja hérna á viftunni og fara úr peysunni því að það svo ótrúlega heitt en þetta á að vera hlýjasti dagur ársins hinga til í dag, þannig að við fögnum því En hvað ætli sé að frétta í stjörnufréttum hjá Evu Rússu í dag?

0: þessu. Í samstarfi
1: við Extra og Síman. Dwayne The Rock Johnson upplifði nýlega ansi stressandi moment þegar hann fann sársaukafullan hnút í öðru eistanum. Leikarinn sagði frá því að hann hefði strax fara að hafa áhyggjur og leita til læknis. Læknirinn sagði að annarkort væri þetta eðlilegur hnútur innan gæsalappa sem hefði myndast eða mögulega gæti þetta verið krabbameinsæxli. Hann gæti hins vegar ekki sagt hvort væri nema að taka mynd. Á meðan Dwayne beið eftir niðurstöðunum þurfti hann að halda áfram að sinna kynningastörfum fyrir nýju Jumanji-myndina og viðurkenndi að það hefði verið erfitt að vera brosandi fyrir framan myndavélarnar á sama tíma og hann óttaðist hvað gæti verið að gerast. Hann sagði ekki einu sinni Lauren, eiginkonu sinni til 7 ára frá því sem læknirinn sagði. Því hann vildi ekki gera hana áhyggjufulla, ef það væri svo óþarfi. Sem betur fer reyndist óttinn ástæðulaus en rannsóknir sýndu að krabbamein var ekki um að ræða og Dwayne eldhress í dag. Hann segir þó að þetta hafi verið öflug áminning hversu mikilvægt sé að láta skoða sig reglulega og fylgjast með breytingum á líkamanum. Og þetta kannski, þessi stjörnufrétt líka kannski bara svona forvarnafrétt fyrir ykkur. Og ég segi bara amen to that, Dwayne.
0: Stjörnufréttir Evu Rúsu
2: Í samstarfi við Síman og Extra.

0: Smárabíó, eitt skemmtilegasti staður bæjarins. Ef þú vilt hafa gaman og hækka vel í gleðinni, þá upplagt að skella sér þangað. En við erum að tala skemmtisvæðið sem Leysitag Fótboltaland, leiktækisalurinn. Þar hægt að halda afmæli og svo geta hópar hist. En við erum líka að tala það að þetta heill heimur af afþreyingu í Smárabíó. En það eru auðvitað bíóklúbburinn sem ég mælu með því að allir skráa sig í, frítt að vera með, og eitt skemmtilegasti klúbbur bæjarins. Og það sem þú kannski ekki vissir Smárabíó er að þarna eru haldnar ráðstefnur, ótrúlega flottir, fullbúnir ráðstefnusalir, og það bara ótrúlega flott. Ef að þú ert manneskja í lífinu sem vilt halda ráðstefnu eða veist eitthvað sem að leita sér að ráðstefnusal, þá algjörlega málið að hafa samband við Smárabíó.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.

0: Dominós. Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
3: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
4: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og Lindex.is.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Nú ætlum ég að gera heiðarlega tilraun til að tala við ChatGPT eitthvað sem skiptir engu máli en samt svo miklu máli.
1: Spjallaðu ChatGPT.
0: Já, ég veit ekki hvort þú hefur prufað það, en mér finnst ótrúlega skemmtilegt stundum bara að chatta við chat, því að hérna, hann er sko uppfullur á alls konar visku, pínulítið, sko, hérna, gervigreindin mín er svona pínulítið flókin samt á erfið, þú stundum vill ekki svara mér. En sjáum hvernig hann líður í dag. Hi, chat. Halló, chat.
2: Hi. Hvordan går det med deg i dag? Er det noe spesielt du har lyst til å prate om, eller bare litt koselig småprat?
0: Ég tala ekki það tungumál sem þú ert að tala við mig núna sem ég held að sé danska. Ég tala íslensku.
2: Ó, ekkert mál. Við skiptum bara yfir í íslensku. Hvað langaði þig að ræða eða spjalla
0: Sko, ég ætla nú allan að byrja því að segja chat að fyrir þá sem halda að gervigreindin sé að fara að taka yfir. Ég búin að tala við þig það oft að þú ætti náttúrulega að vita að ég tala íslensku.
2: Æ, ég skil þig fullkomlega. Það bara eðlilegt að vilja að við tökum rétta tungumáli strax. Ég skal muna það héðan í frá. Hvað get ég gert fyrir því í dag á okkar ástkæra íslenska máli?
0: Já, við getum talað saman á okkar ástkæra íslenska máli íslenska grillsumarið.
2: Já, íslenskur grillsumar, það nú eitthvað. Það fátt betra en að grilla góða íslenska lambakjötsbita eða fisk yfir sumarið. Hvað finnst þér ómissandi á drilli þegar þú grillar á góðu kvöldi?
0: Ég til dæmis við sko kefti mér ótrúlega girnilegar lambakótilettur í gær sem voru svona þykkskornar, ég held að það hafa verið frá SS en ég fekk það þegar ég fór að vestla og ég hugsa bara þetta er alveg ómissandi á grilli.
2: Já, algjörlega þykir lambakótilettar rétt kryddaðar og vel grilladar það hátíð smá hvítlauksmauk eða fersk rósmarín og þú ert komin með alvöru sumarmáltíð ég vona að þú fáir næst veður til að njóta þess tilfells
0: Það nú aldeilis grill veður helgina þannig að þetta verður alveg geggjað en tjátt, komdu nú með hið fullkomna meðlæti með grilluðu lambakótilettunum
2: Ef ég ætti að mæla með einhverju fullkomnu, þá myndi ég para lambakótelettirnar með smjörsteiktum íslenskum kartöflum, fersku salati með bláberjum og smá fetaosti og kannski svona mildri rauðvínssósi til hliðar. Þá ertu komin með dýrindismáltið.
0: En hvað með kartöflusalati eða eitthvað svoleiðis?
2: Það bara einfalt og gott. Þú steikir kartöflur, helst litlar og nýjar, þar til þær eru bullinbrúnar, Bæti svo við fersku salati, blöndu af spínati og klettasalati, stráir bláberjum yfir, brýtur smá fetaost ofan á og setur smá vinagrett. Frískandi meðlæti með juicy lambakjöti.
0: Ú, veistu hvað, ég held að þú ættir að hljóta titilinn Master Chef ChatGPT.
2: Takk fyrir. En ég skal bara vera sinn vingjarlegi grillfélagi sem alltaf til í að henda fram hugmyndið að smá pepp. Njóttu grillveislunar.
0: Það væri geggjað að fá eftirrétt líka.
2: Já, það væri algjör snild. Ef þú nærið góðu grillkvöldi helgina, vona ég að þú njótir þess til fulls. Með lambakótilettum og góðum félagskap. Verði þér svo sannarlega af góðu.
0: Ok, þannig við ætlum ekki að tala um eftirrétt. Allt í lagi chat, ok, takk, verði mér á góðu, takk, bye.

0: Síran klikkar ekki á K100 örstutt skilaboð og síðan að Kristmundur Axel og Bubbi Mortens og ég svo skemmtilega klippu í gær frá henni Dylja Péturs þar sem einmitt það var af tónleikunum hans Bubba og þar brá einmitt Kristmundur Axel fyrir en Bubbi Mortens átti sko stór tónleika síðustu helgi þegar hann tók höllina yfir og sko ég ætla nú bara að segja að stór hluti Íslendinga hafi mætt hana til að hafa gaman og það er svo gaman að sjá klippur af þessum ótrúlega flottu tónleikum en Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komdu heim hér eftir augnablik Maroon 5 og fleiri snillingar framundan hjá mér
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þakkinu með kvöldverð kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Hvernig vel bættu til okkar miðjan hótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
1: Ha, nei.
0: Frábært, ég var að spá hvort þú getur skutla mér upp á völl. Myndir að pikka mig upp bara svona upp úr þrjú, kannski. Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is
3: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækilega í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú hún komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
4: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólin. Dorma.
6: Ný sending af sánum. Trefjar.is
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

Það var svo geggjað að fá til mín unga krakka sem að stíga sín fyrstu skref í músík eða svona stíga sín fyrstu skref en samt búin að vera að þessu svo lengi og ég fekk að mig til mín Daisy McQueen sem söng fyrsta marki sitt og það eru þetta inn á Spotify ógæsla flottu strákur Hljómsveitin Espólín ætlar að kíkja til mín og eftir en það eru flotti krakkar sem ég ætla að segja þér betur frá hér á eftir á K100 Ég mjög spennt

Ég sat og horfði á story hjá vinkunum minni í gær og ég hugsaði Oh my god, hvað mér langar á tónleika með The Weeknd Ekki bara það að hann í ógeðslega mörgu góður lög og frábær tónlistamaður Heldur sko sjóið, já ég ætla að fá að sletta, sjóið á sjóin hans Svo sturlað og hann auðvitað að túra Evrópu þessa mundir Og ætlar einmitt að vera í Manchester í kvöld og færa sig svo yfir til Danmörk En ætlar að vera í Kaupmannahöfnu 19. og 20. júní og síðan heldur hann bara áfram og hann fer til París og hann fer til Amsterdam og hann fer til Frankfurt og Varsjá og London og Dublin og Lisbon og Barcelona, ég var sko mikið til ég spöði kaup með miða, eitthvað starf

samt að segja frá því að ég að fara að fá til mín hljómsveitina Espolín hér eftir augnablik en það Gunni, afmælisbarni Gunni, Emma og Hlynur og þau ætla að setjast niður með mér og spjalla. En þau eru að fara í tónleikaferð landið og ég ætla að spyrja það aðeins út í það. Spyrja það hvernig þau kynntust og hvernig þau stofnuðu hljómsveitina Espolín og síðan auðvitað hvað framundan og hvað þau eru búin að vera að bralla. Ótrúlega flotti krakkar sem ég

0: Ef þið langaði að fá þér gott að borði í hátíðinu þá algjörlega málið að fá sér gott á Elgringa og Suðurlandsbraut. Þetta ekki dansandi vel á mótir með brakandi ferskum gómsætum mexikonskum mat og mundu að það ein regla og það alltaf auka guacamole. Takk fyrir. Farðu á Suðurlandsbrautina í hátíðinu og fá þér gott að borða og svo það bara í hátíðinu í helgina og hérna í sólinni. Þetta algjört æði. Endilega skelltu á Elgringa og kíktu inn á elgringa.is til að sjá hvað í bóði.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég heiti Júlíðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
2: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
4: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
5: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
6: Frídagur, kíktu í litlu köpinn, miðbær Selfoss.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
8: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanostuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: Kristi á K100 og nú gaman því að ég kom með góða gesti til mín hérna í stúdíóið. Gunni, blessaður. Hæ. Nei, herrðu, ég þarf að hækja þér, fyrirgeðu, ég var svo spennt að tala við ykkur, ég bara glemdi að hækja ykkur, þetta svona allt eins og þetta á að vera. Hlynur, sæl og blessaður.
1: Sæl og blessuð.
0: Og Emma, sæl.
2: Já, sæl.
0: Má bjóða ykkur kaffi?
2: Endilega.
0: Herðu, við byrjum bara á því að kynna ykkur einn sem hljómsveitina Espólín. Velkomin. Það vantar þó einn meðlum með það, geða hvað eruð þið bara þrjú?
2: Við erum sko sex.
0: Þið eruð sex?
2: Já.
0: Ok, hverja vantar?
2: Það vantar Sögu, Bibbu, Krumma og já.
0: Það var það komið.
2: Já.
0: Gaman að sjá ykkur, takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma að spjalla við mig.
1: Já.
0: Og sko, eruð þið hérna yngsta starfandi hljómsveit sem að fara að ferðast landið á Íslandi?
2: Pottjétt.
0: Ég held það. Ég held að sé ekkert margir 15 ára krakkar að fara túrum landið í sumar.
1: Nei, við erum ekki, sko.
0: Hvernig hljómsveit eruð þið?
3: Við erum svona, við erum mikið í coverlögum og en erum líka smá sem frumsami.
0: Ok, hvernig coverlög, eins og hvað? Þú veist, eruð þið í rockinu, popinu, þú veist, eruð þið jazzhljómsveit?
3: Nei, erum við ekki svona létt rock eitthvað svona smá?
2: Já.
1: Jú, svona misjátt sko.
3: Já, mjög misjátt, ekkert ákveðið.
0: Skemmtileg tónlist bara.
2: Já. Bara gaman.
0: Sko, eru þið þá tala svona nýjaslagara, eru þið að fara í gamla íslenska tónlist eða bara svona glam rock eða hvað
2: er að tala? Bæði og. Við erum bæði í svona gömlum enskum lögum og gömlum íslenskum og nýjum.
0: Já.
2: Þetta allt svona mjög mikið mix, blandið poka bara.
0: Geggjað. Og Gunni, hvað gerir þú í hljómsveitinni?
3: Ég á trommum og líka stundum á gítar og syngja og svona.
0: Ok, og Hlynur?
1: Ég á bassa og svo syngi líka.
0: Bassafantur. Já. Og Emma, hvað ertu að gera?
2: Ég spila píanó og gítar og syng síðan.
0: Vá, það ekki smá fríörlega, spilaði bara nokkur hljóðfæri og syngið öll.
1: Já.
2: Við erum smá að vinna með það, svo skiptast á milli.
0: En hvað það skemmtilegt?
2: Já.
0: En hvernig varð hljómsveitin Espólín til?
2: Sko. Við erum í tónlistaskóla sem heitir Miðstuðin, sem hann Ólafur Eliasson sér og hérna, og hann myndar svona hljómsveitir í gegnum marga tónlistaskóla sem hann vinnur með og þannig verðum við til.
0: Og þeir eru ekki til í gær, þeir eru búin að vera að spila saman nokkur ár núna, eða ekki?
2: Já.
3: Já, mjög lengi, síðan við vorum allavega, síðan ég var 10 ára.
2: Já, ég líka.
1: Já, ég kom aðeins einn einsku, 12 eða eitthvað.
3: En við erum búin að vera lengi í svo mikið að meðlumum búin að hætta og margir nýjir komnir inn og alls.
0: Mikið hljómsveitadramagunni.
3: Já.
0: Er það eitthvað svoleiðis? Það er ekki alltaf að vera smá drama.
2: Jú.
0: Það þarf að vera drama í list, þannig að listin verður til eða ekki.
2: Það er mikið drama, sko.
0: Og þá þéttist hópur líka eða ekki.
1: Jú.
2: Sammála.
0: En svo, hvað er það skemmtilegasti sem þið gerir fyrir utan það að hérna, spila saman tónlist?
2: Örugglega þegar Óli kaupir ís á æfingum.
0: Já.
2: Það er mjög skemmtilegt.
0: Eru þið sem sagt ennþá í tónlistaskólanum?
2: Já.
0: Ok.
2: Við æfum alltaf á mánudögum.
0: Og svo,
2: Og síðan erum við bara mjög oft að spila.
0: Ok. Já. Og þið eru meitt búin, sko, ég er búin að taka eftir því á samfélagsmiðlunum. Ég er alltaf á story hjá hérna fólki út í bæ.
2: Já.
0: Og ég er búin að sjá svolítið af hérna ykkur bregða fyrir hérna nýr á Óðinstorgi í sólinni. Eru þið búin að vera að spila? Eru þið búin að vera með tónleika þarna á Óðinstorgi upp á síðkasti?
2: Já, við vorum í gær í tvígang og daginn. Svo verðum við líka með tónleika í dag, klukkan 5.
0: Þið eru á Óðinstorgi, allir að mæta.
2: Já.
0: Og Óli kemur í ís, við það ekki?
2: Jú, ég ætla nú rétt að fá það.
0: Ekki veitir af í sólinn að fá sér smá ís.
3: Nákvæmlega.
0: En sko, ég verð líka að spyrja út í nafnið að því að Espólín, þú veist, ég hugsaði, hvað er Espólín? Hvað þýðir Espólín?
2: Sko, Saga sem er önnur söngkona í hljómsveitinni, hún, hérna, það er svona eins og ættanafn í fjölskyldinni hennar og hundur, nei, kötturinn hennar, ekki hundir.
0: Já.
2: Hét Otto Espólín.
0: Otto Espólín.
2: Hvaðan kemur það?
0: Já, þannig að ég einmitt fór inn á hérna Wikipedia og hérna stendur, Espólín er millinafn og svo stendur ekkert meir.
2: Nei.
0: Það er bara svolítið. Það ætti náttúrulega að koma Espólín, hljómsveitin Espólín. Og við þurfum eiginlega að búa til Wikipedia síðu fyrir ykkur.
2: Já.
1: Gera það bara.
2: Það þarf að laga þetta.
0: En sko, hvað eru það að gera? Er þau líka sem ykkar eigin tónlist?
2: Sko, ekki ennþá.
1: Nei.
2: Við erum bara ekki orðin og þroskuð í það. Heila.
0: Af hverju segirðu það?
2: Ég veit það ekki, ég þarf að finna þetta hjá mér. En við höfum fengið að spila hérna gömul lög sem að dóttir hans Óla samdi.
0: Já.
2: Þegar hún var hans yngri en hún er í dag.
0: Ok.
1: Jafn gömul okkur cirka, ekki?
3: Jú, eitthvað svo leiðis.
2: Eins og Top of the World og Sumarlægir.
0: Já.
1: Já.
0: Sumarlægir.
2: Já.
0: Ok, og þið ætlið nú sennilega að taka sumulagið það ekki og ferði ykkur um landi. Hvað eru það að fara að bralla núna á næstunni?
3: Við erum að fara í ringferð í kringum Ísland.
2: Já, bara á morgun?
3: Já, morgun.
0: Ætlið að vera langferðabíl eða rútu? Þannig að þið ætla að vera langferðabíl Er eitthvað svona spennt að fara að ferðast um landi? Er eitthvað stressu líka?
2: Svo stressu
4: Já, þetta bara svona blanda sko En alltaf mjög gaman líka
0: Já, það þarf alltaf að vera smá stress í bland
4: Já
0: Eða ekki? Hvar ætlið að byrja, hringferðina?
2: Kirkjubæklaustri
4: Kirkjubæklaustri, já
0: Og ég sko fékk nefnilega Dóru og Döðlunar hérna daginn í viðtali til mín
2: Já
0: Og ég veit að þær eru að fara að byrja líka á kirkjubæðaklaustri, eru þið kannski að fara að spila með þeim?
2: Jú, við erum svona svolítið að hita upp fyrir þær
3: Já, við erum með þeim
0: En geggja, hvernig kom það til?
2: Þær eru líka hjá Óla
4: Já
0: Þær eru allir hjá Óla, ég þarf að byrja hjá Óla, það var í ís
2: Já
0: Já, ég er eitthvað, fæ kannski að spila svona hristu eða eitthvað
4: Já, já.
0: Er ekki staða lausinn hljómsveitinni hjá ykkur að spila á sýstu?
2: Jú, bara velkomin
0: Herði, þið ætlaði að byrja á kirkjubæðaklaustri og það eru það útitónleikar, er ég að skilja það rétt?
2: Já, gartónleikar
3: Já, svona tjaldsvæðum og
0: Oh my god, en gamlis Og svo sé ég að það eru að spila hérna 16. júní í Bragga
4: Já Braggaball sko
0: Braggaball, allir þetta sé bragginn þarna sem var í Úlingalandsmótinu notaður í fyrra
2: Á Egilsstöðum
0: Já, á Egilsstöðum, þetta, það er mjög flott Geggjað, og svona, þegar þið eru að spila, hvað er að taka löng sett, eru þið að spila í, þú veist, kort er 20 minnútur klukkutíma?
2: Já, við erum að vinna með svona sex lög
0: Já,
4: þetta er svona cirka hálftími,
3: eitthvað,
0: eitthvað er það ekki, jú Eitthvað svo leiðis Hálftími Já, og á hvað stefnið, viljið vera
2: Nei, ekki jók
0: Heimsfræk
2: Já
0: Espoline on stage in Las Vegas
2: Exactly
0: Þetta er framtíðin En sko, mér finnst við þurfum að gera eitt Því að þið eru bæði góðu söngurar Ég er það ekki En Gunni á ammali dag Og syngi fyrir hann ammalsöngin
4: Já
0: Er það ekki? Mér finnst það Ok, hver ætlar að telli? Trommarinn?
2: Já
4: Gunni

0: erum við líka hérna, það fullt af fólki hérna sem að fagna líka, sem bara út í bæ að hlusta. Herði geggjað. Ég hlakka mikið til að fylgjast með ykkur í framtíðinni og hérna, þið ætlið nú sjálfsagt að stefna það að gefa út ykkur lög og svoleiðis, ég treysti bara það. Og hérna, svo þarf ég að reyna að finna einmitt, sko, ég mjög spennt fyrir hérna Húsafelli 19. júní til dæmis. Það svona mín heimabyggð, þannig að hérna, koma tjáls, er það tjálsnaði í Húsafelli sem þið eru að fara að spila?
1: Já,
2: ekki. Ég er ekki alveg viss.
0: Þið verðið í Húsafelli.
2: Við verðum í Húsafelli.
0: Mæta í Húsafelli. Espólín, takk kærlega fyrir komuna, Gunni, Hlynur og Emma, þeir eru frábært, takk fyrir að gefa tíma til að spjalla um og gangi ykkur vel á hringferðinni. Eitt að lokum, hvað hægt að fylgjast með ykkur, ef að fólk vill fylgjast með á samfélagsmiðlum?
2: Er ekki Espólín Facebook og Instagram.
0: Og Instagram, Espólín og Instagram. Einfalt og gott.
2: Já.
0: Takk fyrir komuna og góða skemmtun.
2: Takk fyrir okkur.

0: ég viðurkenni það, ég klæddi mig allt og vel í dag, mér svo ofbáslega heitt og ég með sólgleraugun á enninu og þetta geggjaður dagur Hljómsveitin Espolín var að fara frá mér Þið getið fylgst með þeiminn á Espolín á Instagram og viðtalið við þessa flottu krakka kemur inn á K100 eftir augnablik En framundan hjá mér, ég ætla að gefa miða á uppistand það Dara og Brian sem ætlar að vera í háskólabíó í kvöld klukkan 8 og ég á miða sem ég ætla að gefa þannig að 5-7-1-11-11 eftir augnablik
1: Kristín Sif Í samstarfi við Elgringo, smá

0: samstarf er að ræða. K100
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi. Fæst í krónunni frá 13. júní.
3: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
5: Móturinn stefnir frá Ólafsvík, í gegnum Ólafsdal, til Ólafsfjarðar í 27 miljónir, já, 27 miljónir, all land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Tveggja öxlakerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
7: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.

0: opna fyrir síman 5711111 ef þið langar að skella þér á Dara O'Brien í kvöld, ótrúlega skemmtilegt uppistand sem sko hefur farið sem eldur sinu Recreation með Dara O'Brien og látum okkur sjá, sé ykkur hérna á línunni Ká, hundra góðan daginn, halló
1: Hæ, ég vil ekki uppistand
0: Hvað segirðu?
1: Ég ætlum að vera uppistand
0: Já, hvað nafnið þitt?
1: Óskar
0: Óttar Það eins og sést ótrúlega langt í burtu, Óttar
1: Óttar, ég veit það
0: Óttar Smári
1: Nei, Óttar Máni
0: Oh my god Ég fyrir ekki að ég þarf að hækki heyrnartækjunum mínum
1: Já, ekki máli
0: Herðu, hvað ertu gamall?
1: Ég 15, en mamma mín með mér
0: Gekkja, hefur gaman uppistandi?
1: Ég elska það
0: Þú elskar það, hver uppáhalds uppistandariðin?
1: Hann enskur, hann heitir, manni hvernig heitir hann, ég horf alltaf á hann YouTube.
0: Ok, geggja, byrja, og sko, ég nú ég reyna að hugsa enska uppistandara, þeir eru nefnilega svo margir góðir, sko. Hefur, hefur eitthvað horft á Dara og Brian?
1: Já.
0: Ok, og þannig að þetta algjör draumur í dós, og ég bjóð ykkur, viltu tvo miða, viltu fleiri?
1: Þrýri alveg nógu handikur
0: Sko, I tell you what Ég skal gefa ykkur bara fjóra miða Þá geturðu bara boðið bara líka einhverjum félagiðinu með eitthvað
1: Það bara geggja
0: Er það ekki bara geggjað? Herðu, hingraðu línunni, óttar máni Fyrir geða hvað ég ógislega heyrnalaus Hingraðu línunni, ég ætla að fá netfangið Svo ég get sendið miðaðinni Og takk fyrir að hringja og bara góða skemmtun Hjá ykkur í kvöld
1: Já
0: Takk fyrir.

Hér er gjafastuði og hér eftir augnablik þá getur þú hringt í mig 5711111 því að BTS World Tour Arirang í Busan bein útsending í Maxal í Smárabíó þetta á morgun klukkan 1 og mér svo ógeðslega kúl svona þessar nýjungar að sýna svona stórtónleika í beinni útsendingu og auðvitað í bestu hljóðgjöðanum eins og geggjaður salur Maxalurinn og BTS náttúrulega auðvitað einn besta hljómsveit okkar tíma

0: Jæja, það er 5.7.11.11 hér í hádegismóðum hjá mér í stúdíónu hjá K100 ef þið langar í miða á BTS sem ég sýndi í sko beinu streymi í Smárabíó á morgun og þetta eru þetta BTS World Tour Ari Rang í Busan og þetta er allt saman þráð bein útsending og mér finnst það svolítið kúl að það sé svona bein útsending í bíóhúsum landsins ég var alveg til í Þór, þú verður eiginlega að vera með mér sko, ég hérna nefnilega sá sko brot af tónleikum í gær og ég sagði vá, hvað verið gaman að því maður kemst ekki alltaf maður þarf að þetta vera að vinna og alls konar að hérna geta farið í bíó og horft á tónleiki svona beinu streymi
1: geggja Þetta er bara bílað
0: Þetta er geggja
1: Já, rána með þetta, svo á gera meira þessu
0: Er það ekki?
1: Jú,
0: ég segi það Já. Ég segi bara, lænum upp hérna tónleikum fyrir þá sem þurfa að vinna og hafi gefn og kaupa sér flugum við það Það getur farið í Smárabíó, þægileg sæti og pop og þarf ekki bíðin inn röðu
1: Veitingar, nammi nam Til í þetta
0: Hefur eitthvað fyrst með BTS?
1: Aðeins, ég veit bara að það þú veist, búið að aukast ferðamanna iðnaðurinn í Suður Kóru bara út af þessari hljómsveit.
0: Það er svoleiðis, sko.
1: Það er bara ótrúlegt hvernig þessi hljómsveit hefur gjörsvona tekið heiminn með bara látum.
0: Algjörlega. 5.7.11.11 er síminn hér í hljóðveri K100 því að langar í miða. Ég á nokkra miða sem ég ætla að gefa, en ég ætla bara að henda BTS í gang fyrir þá sem kannski átta sig á því hvað hljómsveit þetta er. Og sko, ég sagði frá því á dögunum að semst, Stefán fór með elstu dóttur sína á þessu tónleika fyrir nokkrum mánuðum síðan og hann varð fan eftir sko að hafa farið af því að þeir eru svo geggjaðir sko
1: Mjög töff
0: Geggjaðir Herru, 5.7.11.11 hér hringi allar línur

0: Ef þið langar að gera eitthvað skemmtilegt í kvöld, þá algjörlega málið að fara á Dara O'Brien í Háskóla Bíó. Örfáir miðar eftir lausir á þessa snildar uppistand sýningu. Ég veit að Þór Bæring á miða sem hann ætlar að gefa hér á eftir. En ef þú missir þetta þá bara að skella sér inn á Tix og kaupa miða. Hann sko talinn einn af 50 bestu uppistöndurum í heimi, hann Dara O'Brien.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: Sería 2, er það eitthvað á teikniborðinu?
3: Það klárlega vilji, já, til að gera meira og ég myndi telja það mjög líklegt. Það verður, held ég, hægur vandi að finna ykkur okkur inn í að skemmtilega keppindur, sko, þannig að en... maður strax bara að hugsa, sko.
2: Komdu sæll og blessa, Gunnar, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Það ég að fá sláttu vel?
2: Þú ert að fá sláttu vel, að því þú heitir ekki Guðmundur.
4: Já, ég
1: veit það. Ég er 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur. Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við betri saman. Landsbankinn.
6: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
7: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bílaáhuga fólk og meira til. Bílanaust. Fyrir fólk á ferðinni.
8: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum, sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko, þannig jafnvel þátt að vera blankalokn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst ábyrjum bretti.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
11: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

0: Rússu
1: í samstarfi við Extra og Síman.
2: Dwayne Rock Johnson upplifði nýlega ansi stressandi moment þegar hann fann sársaukafullan hnút í öðru eistanum. Leikarinn sagði frá því að hann hefði strax farið að hafa áhyggjur og leita til læknis. Læknirinn sagði að annaðhvort væri þetta eðlilegur hnútur innan gæsalappa sem hefði myndast eða mögulega gæti þetta verið krabbameinsæxli. Hann gæti hins vegar ekki sagt hvort væri nema taka mynd. Á meðan Dwayne beið eftir niðurstöðunum þurfti hann að halda áfram að sinna kynningastörfum fyrir nýju Jumanji-myndina og viðurkenndi að það hefði verið erfitt að vera brosandi fyrir fram að myndavélarnar á sama tíma og hann óttaðist hvað gæti verið að gerast. Hann sagði ekki einu sinni Lauren, eiginkonu sinni til 7 ára frá því sem læknirinn sagði. Því hann vildi ekki gera hana áhyggjufulla, ef það væri svo óþarfi. Sem betur fer reyndist óttinn ástæðulaus en rannsóknir sýndu að krabbamein var ekki að ræða og Dwayne eldhress í dag. Hann segir þó að þetta hafi verið öflug áminning hversu mikilvægt sé að láta skoða sig reglulega og fylgjast með breytingum á líkamanum. Og þetta kannski, þessi stjörnufrétt líka kannski bara svona forvarnafrétt fyrir ykkur. Og ég segi bara amen to that, Dwayne.
0: Stjörnufréttir Evu Rússu
1: í samstarfi við Síman og Extra.

0: er stutt vinnuvika í næstu viku en þessi vika búin í bili þessi vinnuvika sko en helgin öll framöndan nóg að gera helgina eins og ég sagði frá hér rétt áðan og að gera að njóta þess að vera í veðurblíðinu og gera bara sem mest skemmtilegt en takk fyrir vikuna, takk fyrir mig í dag og myndu að vera góður við sjálfa þig það skiptir máli og vera góður við aðra og njóta þess að vera til það svo ótrúlega skemmtilegt að hafa gaman það bara segja sig sjálft en þá bæring hér eftir augnablik á K100 og ég var aftur með þér á mánudagsmorgun á slæinu klukkan 10 þanga til njóttu helgarinnar bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi
2: Leynivopn íþróttafólksins rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi vöðva og liðagel sem ætlað til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rócbd.is. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
3: Vissir þú að steinu?

0: Glans bílaþvottastöð.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Klukkan slegið tvö á þessum frábæra föstudegi, já, það föstudagur, helgin framundan og já, það verið að spá besta veðri sumarsins hér í höfuborgin í dag og þetta lítur nú ágætlega út, en ég væri til í meira, mikill vill meira, það bara svo leitt.

sannarlega fagna veðrinu í dag að minnst kosti við hér á suðvesturhorni landsins en það hægt að fagna ýmsu öðru til dæmis þetta ansi merkilegu dagur í mannkynssögunni því að á þessum degi árið 1897 þá hóf störf í Kolkata á Indlandi fyrsta fingrafara miðstöð heims og þessu ætla ég að fagna alla helgina og já, jafnvel skála í kvöld fyrir þessu

ég var aðeins að tala það áðan hvað væri hægt að gera helgina. Það ýmislegt í gangi. Það til dæmis opið í fjölskyldu og húsdýragarðinum, opið alla daga frá 10 til 6. En það komið að rosalegu staðrinn dagsins og það einmitt húsdýragarðinum sem kemur við sögu í rosalegu staðrinn dagsins. Veist þú hvert dýrin í húsdýragarðinum fara í sumarfrí? Því að það eru sum dýr sem fara í sumarfrí í alvörunni. Húsdýragarðurinn hefur umsjón með Þerni í Kollafirði og þar fá þau dýr sem eiga heimangengt sumarfrí. Og þetta hvorki meirinu minna en rosalega starinn dagsins. Aha, þau fara í Þerni í Kollafirði í sumarfrí, dýrin í húsdýragarðinum.

0: sala á miðum á minningatónleika Björgvins í nóvember, hún gengur heldur betur vel, það vel reyndar að nú búið að setja auka tónleika í sölu, þannig að endilega kíkt inn á tix.is eða vilt næla í miða, því að ég held að maður þurfi að hafa hraðar hendur til að vera örugur með miða á þessa minningatónleika.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin þar sem ævintýrin verða til.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: All the tapping, the tapping!
3: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
10: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
11: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði, 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig, landsmót.is.
12: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
13: Steikarbók Óskars sló rækilegi gegn naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
14: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
15: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.

0: verða nostalgía dagsins.
1: Svo hugljúf minning.
2: Nostalgía.
1: Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Herðu, að þessu sinni ætla ég að fara aftur til ársins 1971, en 4. maí í tímanum birtist þessi frétt sem vakti athygli mína. Fyrirsögnin ætlaði heim með bordúk. Hérna stendur, ýmsir gestir á skemmtistöðum hafa tilinkað sér þann leiðilega sið að ágirnast sí og æ, vinglöss og öskubakka þegar að líða tekur á skemmtunina sem þeir boðið eru upp á. Enda vita mál að margir hafa hrest upp á heimili sitt með þessum munum sem þeim hefur tekist að laumast út með undir yfirhöndum sínum, yfir höfnum sínum. Nú virðast þessi vanþakklötu gestir einnig vera farnir að ágirnast bordúkana á skemmtistöðum. Að minnstakosti kom slíkt fyrir á einum skemmtistaða borgarinnar í gærkvöldi. Þegar að náungi einn ætlaði að yfirgefa skemmtistaðin veittu dyraverðir því eftirtekt að hann var nokkuð laumulegur og virtist geyma eitthvað undir jakkanum. Stöðuðu dyraverðnir náungan og seildust undir jakkan hans. Þar fundu þeir svo hreinan bordúk og hvort sem aumingja mannin hefur skort svo tilfinningalega bordúk í híbýli sín, þá tóku dyraverðirnir af honum dúkin og vísuðu manninum síðan á dyr. Á þarna 1971 voru það ekki bara vinglöss og öskubakkar, heldur bordúkar. Og þessi var bara hreinn í þokkabót. Þetta var í fréttum í tímanum í maí 1971, já. Það eru breyttir tímar, ég held að þetta kæmist ekki í blöður í dag að einhver væri að stela bordúk af skemmtistað. Kæmist jú kannski í dagbók lögreglunnar, kannski.

0: alveg á hreinu að það verður hlegið ansi mikið í háskólabíó í kvöld. Þar ætlar sjálfur Dara og Brian uppistandari að vera með sýningu og það vill svo skemmtilega til að ég á tvo miða sem eru á þessa sýningu í kvöld og ef þú hefur áhuga að skella þér, hlæja svolítið á þessu föstudagskvöldi þá bara málið að hafa samband við mig núna 571-1111 er síminn í hljóðveri K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Dæmi dagskustjóri hér. Velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, það skránu full og er engin hirtaði minnst. Vínur hvers? Viltu Justin Bieber koma fram? Með þér? Ætli þið getur ekki tekið duet með leiðandræða.
5: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
7: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
8: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-olíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
7: Sonur minn er líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
8: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is.
9: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
10: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: var í skemmtilegu viðtalan Gummi Ben hér í morgun þættinum á K100 í gær morgun var svona aðeins að tala eðlilega HM sem hófst í gærkvöldi hann sagðist viðkynna það að hann yrði ekki mikið í garðinum vinna í garðinum næstu vikurnar en það nú bara þannig að þegar ég hugsa stórmót þá hugsa ég auðvitað EM í Frakklandi og HM í Rússlandi þar sem íslenska karlalandsliðið var meðal þáttöku þjóða og já ég hugsa líka Gumma Ben að lýsa og það var sérstaklega lýsingin gegn englendingu sem ég elskaði þegar við unnum englendinga í Nís og svona aðeins til að rifja þetta upp þá ég hugsa að leið ykkur að heyra þetta svo dásamlegt
1: Þetta búið! Þetta búið! Þetta búið, dómari! Skomína þetta! Skomína, dómari! Kemur sendingin á teginn og
0: svo gaman að rifja þetta upp og ég fyrir spenntur eftir því að Ísland komist aftur á stórmót. Við erum bara að vona að stelpunnar okkar komist til Brasilíu á næsta ári. Það eru að minnsta kosti í möguleikunum, eru á leiðinni í umspil og já, ég var nú alveg til í það að fara til Brasilíu á næsta ári.

Það er eiginlega ótrúlegt, en það er satt, það eru 15 ár síðan að hinn kanadíska Carly Rae Jepsen sló í gegn með þessu lagi, Call Me Maybe. Og talandi Kanada, þá þetta Kanada að hefja leik á HM í kvöld og það að sjálfsögðu opnunarhátíð eins og í Mexíkó í gærkvöldi, en það Kanada Bosnía núna klukkan 7 í kvöld og svo þetta í nótt, Bandaríkin Paraguay, leikurinn hefst held ég klukkan 1 eftir miðnætti og það verður líka alvöru opnunarhátíð fyrir þann ágæta leika sem meðal annars Katy Perry kemur fram skilsmér og ýmsir fleiri listamenn.

0: er komið að því að kíkja á helstu fréttir dagsins og já, þetta er helst á mbl.is. Jón Helgi Egilsson, doktor í peningamála hagfræði, hann segir að upptaka evru gæti leitt 100 milljarða króna tjón yfir íslenskt efnahagslíf ef atvinnuleysi myndi aukast vegna gjaldmiðilsins. Þetta meðal þess sem kemur fram í ítalegu viðtali við Jón Helga í spursmálum þennan föstudaginn. Hægt að sjá spursmál inn á mbl.is. Þremur flugferðum hjá Icelandair hefur verið aflýst það sem af degi vegna manneklu í flugstjórnarklefanum. Mál manna hjá flugfélaginu að óformlegar aðgerðir flugmanna séu hafnar á ný. Þá eru flugvirkjar verulega ósáttir við framgang mála við samningaborðið. Viðhaldsverkefni eru sögð hrannast upp. Slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu vinnur nú að því að ráða niðurlögum eld sem kviknaði út frá hitaskáp í toppstöðinni í Elliðaárdal. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu eru minniháttar eld að ræða. Nemendur við Listaháskóla Íslands sem koma frá löndum utan EES-svæðisins munu þurfa að borga á bilinu 4,5 til 5,5 milljónir króna í skólagjöld fyrir komandi skólaár. Nýtt frumvarp háskólaráðherra kveður á að innheimt verði skólagjöld fyrir nemendur utan EES-svæðisins. Og við endum þetta í miðborginni því miður eru svo til engir Íslendingar eftir í miðbæ Reykjavíkur að sögn Skúla Gunnar Sigfússonar eigandi Subway á Íslandi. Athygli vakti að auglýsingaskilti staðarins við Bankastræti væri allt á ensku og verðskráin í evrum. En hann útskýri þetta eins og áður segir í þessu viðtali inn á mbl.is og segir þetta hefur ekkert með ESB að gera. En þetta eru helstu fréttirnar á mbl.is þennan föstudaginn hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í morgunblaðinu.
1: Árbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Þetta er rétti tíminn í dag til að fá sér ís hér í höfuborginni. Það er heitt í borginni, heitasti dagur sumarsins, segja þeir á Veðurstofu Íslands. Og sko, ísbúðin er klárlega staðurinn til að vera á svona degi og það vill svo skemmtilega til að ég hérna með nokkur gjafabréf frá ísbúðinni á Háaleitisbraut. Þannig ef þú vilt bjóða fjölskyldunni í smá ís, ekkert smá ís, það fá allir ís, þá skaltu hafa samband bara núna í 571-11-11 og ég splæsi á þig og fjölskylduna ís frá ísbúðinu við Háaleitisbraut.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur. Þór Bæring.
0: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
0: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er rétt.
0: Hvað hérna er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og til að.
0: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíman?

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Skelltu grill og pönnuostunni frá Gott í matinn beint í ofninn á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
2: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
0: Hjá okkur finnur þú eitthvað fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
3: Láttu viðbörðin skína, legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
5: Betra verð á gæðagólfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi Golfskálan, Bílsöða 16.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum.

þau voru fljóta að fara gjafabréfin frá ísbúðinni á Háaleitisbrautinni. Eðlilega, það er heitt í borginni á þessum föstu degi og eðlilega eru margir þarna úti sem vilja fá sér ís í tilefni dagsins. En ég alls ekki hættur að gefa, ég verð svolítið gjafmildur í dag. Hér eftir augnablik, þá það ansi fallegur og hugulegu pakki frá 24 Iceland en það fyrirtæki í fókus í síðdegisþættinum á K100 þessa vikuna og það komið að loka gjöfinni. Og já, það hérna eftir augnablik. Even though we both know we're liars.

0: Fókus og K100 tekur við. Í Fókus á K100.
1: Já, í fókus þessa vikuna hjá mér í síðdegisþættinum var fyrirtæki 24 Iceland og já, þetta því miður síðasti pakkinn sem 24 Iceland gefur í bili að minnsta kosti en þetta fyrirtæki að sérhæfa þessi í vönduðum skarkrippum á hagstæðu verði þar sem áherslan lögð á persónulega letrun. Hægt að fá allar upplýsingar á vefsíðu 24 Iceland. En það komið að gjöfinni frá 24 Iceland og má ég nú sjá í pakkanum að þessu sinni Íslands hálsmenn með letur greftri, hvorki meirinni minna 571-1111 er síminn í hljóðveri og eins og venjulega þá blikka alla línur gaman að vera svona gjafmildur nei, ég nefnilega ekki hættur, það ýmislegt að gerast hér eftir klukkan fjögur, en maður nú sjá, eigum við ekki að henda okkur bara á línu fjögur, það ekki eitthvað? Halló, K100 Halló Eru í mér? Skipti?
2: Já
1: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti
1: Heiður. Heiður, hvað hefur þú verið að gera í dag, Heiður?
2: Ég búin að vera að leika með vinkonu minni.
1: Já, ertu búin að vera úti í góða veðrinu?
2: Já, ég líka að flytja.
1: Ertu að flytja?
2: Já.
1: Gaman að flytja?
2: Já,
1: það alveg í góðu lagi. En Heiður, ég heldur betur með góðar fréttir fyrir þig. Þú varst að vinna Íslands hálsmenn frá 24 Iceland.
2: Já, takk.
1: Lístu ekki fjöla það?
2: Jú, bara mjög vel.
1: Herðu, þú bara og kíkir í heimsókn, færði einhver til að koma með þér í hádegismóa og ná í pakkan góða frá 24 Iceland.
2: Já.
1: Bara takk fyrir að hringja og njóttu helgarinnar.
2: Já, takk fyrir
1: með þér. Allt í lagi, bless.
2: Bye.
0: Mórbæring kemur þér heim alla virka dag.

Þetta var hann Júli Heiðar sem var að gefa út nýtt lag á dögunum en lagið nýtt stuðningsmannalag fyrir ægismenn í Þorlákshöfn heitir Jötunin Rís og ég bara verð að leifa ykkur að heyra smá brot úr þessu lagi hér

0: Nú, þetta nýja stuðningsmannalag Ægismanna. Þetta alvöru partí, en það einmitt rosalegur leikur í Þorlákshöfn síðar í dag. Við erum að tala leik í áttaliða úrslitum í mjólkurbikarkeppni Karla. Afturelding eru þetta komin í undanúrslit unnu stjörnumenn á miðvikudagskvöldið, en í kvöld það Ægir Breiðablik, einnig í kvöld í að Víkingur og svo Fylkir Grótta á morgun. En það verður klárlega mikið stuð og stemning í Þorlákshöfn í dag þegar að já, Ægir mætir Blikum og alveg klárt mála þetta lag verður sungið á vellinum í Þorlákshöfn í kvöld. Ég segi bara góða skemmtun.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu? Ég er svo þreytt eftir flugi, ég er að bilast að bíða hérna með töskurnar.
2: Ég fór bara að sækja bílinn, ég bara man ekki alveg hvar ég laði honum.
1: Finnur ekki bílinn?
2: Jú, eða nei, hey, engar áhyggjur, ég finn hann.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan. 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár. Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
7: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
8: Þannig að stóð K100 á föstudegi og hann sólríkur og heitur hér í höfuborginni. Það var samt búið að lofa okkur 20 gráðum, jafnvel 20 plus. En samkvæmt mínum nýjustu upplýsingum þá mest búið að fara í 18 gráður hér í höfuborginni. En ég veistu hvað, ég ætla ekki að kvarta, ég alveg sáttur, já.

Á sumarið er svo sannarlega komið hér í höfuborginni en það er þetta bara þannig að á sumrin þá fá við allar helstu bæjarhátíðir ársins beint í andlitið og það ansi góður listi og ég ætla að renna eins yfir þetta hér eftir smá stund því að það að fara á góða bæjarhátíð það getur gefið manni ansi mikið það oft ansi gaman og já, við ætlum að skoða svona þær helstu hér eftir smá stund á K100.

ég var að tala það áðan að það eru ansi margar skemmtilegar hátíðir núna í júní mánuði og ég ætla aðeins að fara yfir þetta því að það svo mikið að vera margir skemmtilegir viðburðir og ég sem að byrja í Hafnarfirði en núna á miðvikudaginn í næstu viku að hefjast víkingahátíðin í Hafnarfirði en hún verður á Víðistaðatúni, markaðsbásar, bardagasýningar og hinir ýmsu leikir á Víðistaðatúni í Hafnarfirði. Þetta fimmdaga hátíð, 16. til 21. júní, svo fáum við þetta þjóðhátíðardaginn og þar verður, já, haldið upp á það á öllum helstu stöðum á landinu, eðlilega. Það eru bíladagar á Akureyri, 17. til 21. júní, nú á Ísafirði það tónlistarhátíðin við Djúpið, 17. til 21. júní, það hinsegin hátíð á Norðurlandi Eystra, meðal annars hinsegin Hrísey, nú hjóladagar á Akureyri, 19. til 20. júní, Hofsós heim skemmtileg bæjarhátíð á Hofsósi, 19. til 21. júní og sömu helgi verið að tala sumar sólstöðuhátíð í Grímsey, sólstöðuhátíðin á Kópaskeri, upp í sveit í Skeiða og Gnúpverjarreppi, það flugdagur flugsafs Íslands á Akureyri 20. júní, skóardagurinn mikli í Hallormsstaðaskógi 20. júní, sæludagar í Hörgársveit 20. júní og svo það á fætur í Fjarðabyggð, það göngu- og gleðihátíð 20. til 27. júní, brákarhátíð í Borganesi síðustu helgina í júní 25. til 27. júní, það berjadagar í Ólafsfirði sem notaleg tónlistarhátíð humarhátíð höfni Hornafirði 27. til 28. júní, það Jónsmessuhátíð á Eyrabakka sömu helgi, það landsmót UMFI 50 plus í Hrafnagilskverfi í Eyjafjarðarsveit Rappabarahátíðin á Blöndósi 27. júní og svo það Skotthúfan 2026 það þjóðbúningahátíð í Stykkishólmi 27. júní. Þetta bara það sem í boði í júní mánuði, það sem eftir af júní mánuði og svo byrjar júli auðvitað með lopapeysinu og fleiri skemmtilegum hátíðum og við munum skoða þann lista síðan en þetta það helsta í júní mánuði.

0: Já, þegar ég keyrði til vinnu núna áðan þá sá ég óvenju marga úti að hlaupa og kannski eðlilega því að veðrið dásamlegt hér í höfuðborginni og til mín kominn maður sem elskar að hlaupa Sigurjón Ernir, velkomna svæðið
1: Takk hérlega fyrir það
0: Ertu búin að fara út að hlaupa í dag?
1: Að vísu ekki, ég að fara að hlaupa sæmilega vel enda morgun
0: Já.
1: Sæmilega hækkun, þannig að það rólegur dagur í dag
0: Það rólegur dagur í dag En þú ert auðvitað nýkominn frá hvað, Slóveníu, það ekki rétt hjá mér?
1: Evrópumeistaramótinu í fjallahlaupum í Slóveníu, þar sem vorum í Kamnik að keppa
0: Og þið voru þarna íslenska landsliði, þetta var flottur hópur sem var að keppa
1: Heldur betur
0: Þetta ekkert grína að taka þátt í þessu hlaupi, það bara alls ekkert allir sem skila sér í mark, sá ég
1: Nei, það alltaf einhverju sem dett út í svona lögðu
0: Hvað var það langur sprettur sem þú ertir að taka?
1: Þetta var 52,6 km og 2700 hæðimetrar
0: Vá, wow. það ansi mikil hækkun
1: Já, þetta má líka við að fara svona 7-8 sinnum upp á einsíu og skokka svolítið reykjavíkur sérlega
0: Já, og skokka svolítið reykjavíkur Og hvernig leiðir þarna var, hvernig var veðrið, var þetta að henta Íslendingum að hlaupa?
1: Já, við fengum, vorum mjög heppin með það, það voru fínar aðstæður Hitinn var svona, það var bara kannski 10-12 gráður þegar við byrjuðum og var að fara heitast upp svona 20 gráður
0: Ok, þannig að þið voruð ekkert að kafnur hita?
1: Nei, en daginn eftir þá vorum mættar 30 gráður og svona
0: Já,
1: sko. Þannig að við vorum heppin með dag,
0: heldur betur Varst þú sáttur með þitt hlaup?
1: Já Ég verið að díla við smá svona meðsli, álagsmeðsli og hafði ágjörð að það myndi trufla mig hlaupinu en það gerði það ekki þannig að ég náði bara útfærið ótrúlega vel og var bara mjög sáttur
0: með já.
1: Hvernig já, tímann og allt svo leið sko.
0: Frábært að heyra þannig að þú komst brosandi heim
1: Já, heldur betur
0: Brosandi heim og þú talar að það hlaup hjá þér á morgun Hvað ertu að fara að hlaupa langt á morgun?
1: Herðu, á morgun Esju Marathonið
0: Það Esju Marathonið
1: En að vísu þetta skipti verður ekki maraþón vegalindin en það verður búið að fara fimm ferðir
0: Já.
1: Tíu ferðir og svo verður hálf maraþón sem að er svona vinsælastana og svo eru 15 tímar líka í búði
0: Já.
1: Þannig að það eitthvað fyrir alla og barnahlup líka
0: Já, ok, þetta skemmtilegt
1: Já.
0: Þetta á morgun og Já. Þú ert að sjálfsögða með í því
1: Já, ég ætla að henda mig kannski fimm ferðina, bara góðu dagur og gott veður og skemmtilegt lauf, góðu félagskapur, þannig að hafa svolítið gaman þessu.
0: Já, það hljómar mjög vel. Og svo eruð í næstu viku ansi stórt hlaup, Hólmsheiðarhlaupið.
1: Já, algjörlega.
0: Segðu mér aðeins frá því hlaupið. Þú ert með þetta ultraform og frammer með í þessu.
1: Frammer með í þessu hlaupi og þetta er rauninni... Þrjár vegalengdir í búið hjá okkur, við erum með 6, 10 og 22 kilometra og 22 fara er unni um Hólmsheiðina og svo 2 hringi Ólafsvellina og við endum, við byrjum í Guðröðakirkju og endum í fram fótballtvellin
0: Já, þannig að þetta er skemmtileg leið
1: Já, heldur betur og svo fá allir hambúrgara og alls konar kræsingar í lokin
0: Nú, hökulegt
1: Og jú, þetta er mjög skemmtileg leið, þú hleypur þannig að einmitt í lúpinunni og Já. Kringur Reynisvarnið og svo upp Ólafsvelli, 2 hringi þar, þannig að algjörlega, þetta er Já. Mjög skemmtilegt sko.
0: Og hvernig gengur skráningin í þetta hlaup?
1: Svona með við kannski undanfærin ár erum við ekki alveg við vonum að pikki svolítið upp skynninginu þetta við tal hérna það hefur verið betra undanfærin ár
0: Já.
1: Við vorum í kringum 900 manns í fyrra en að því sögðu þetta náttúrulega á höfuðborgarsvæðinu þannig að fólk er aftur að skrá sem er mjög stuttum fyrir
0: Já, það er svolítið svona hvernig nefnum
1: við
0: verið
1: Já, alltaf En við sem hlaupa haldra, við viljum náttúrulega helst tjá svona sirka hvað við myndum endi
0: Já.
1: Þannig að það er oft leiðilegt að koma kannski 300 skráningar tvo daga í hlaup og maður er búin að gera ráð fyrir einhverju ákveðinu sko.
0: Akkurat, því að það er heljarinnar batterí að vera með eitt svona hlaup.
1: Já, það er bara meir en að segja það sko.
0: Já, ég get alveg vel trúið því, þannig að ef það er einhver að hugsa, eitthvað að spá, bara skrási sem allra fyrst.
1: Já, heldur betur.
0: Og það er bara inn á netskráning.is eins og, er það ekki hér til mér?
1: Jú, svona alltaf hlaupa dagskrá og hlaup.is eru síðunar sem er að finna allt íslensk hlaupin sko.
0: Akkurat, þannig að það er lítið mála að finna upplýsingarnar og skrási til leiks.
1: Heldur betur.
0: En maður þarf að vera rétt búinn fyrir svona hlaup.
1: Já, ekki svona veðri, eins og núna. það er gott annaðlega að vera með einhver drikk á sér og einhverja næringu, hvort það er orkustykja, orkugel eitthvað svo leiðis og svo er náttúrulega drykkjastöðar á leiðinni líka.
0: Já.
1: En jú, ef að sérstaklega hitin er svona, þá þarf maður að passa svolítið líka.
0: Já. Það er nefnilega málið að maður má ekki klæða sig of mikið.
1: Nei, algjörlega. Ég gerði það svolítið því ég var að byrja á sínum tíma í þessu sko.
0: Ég hef nefnilega upplýði það sjálfur þegar ég fór mitt fyrsta hálmarathon fór allt og mikið klæddur og það nánast leiði yfir mig þegar ég kom í mark sko.
1: Það náttúrulega getur olli því að þú missir mikinn vökva
0: Já.
1: Og svitna mikið
0: Já. Já. En meina skóbúnaður, hvað ert þú að taka mark skópur á einu ári?
1: Ég er nú voðalega heppin að ég er í góðu samstæðan alltaf við sportfyrir, þannig að þeir svolítið bara mata mig, sko.
0: Já.
1: Og ég er nú kannski ekkit alltaf búin með sem með skóna þegar að nýja típar mætir á svæðið en nýja liturinn og svoleiðis og þau vilja alltaf hafa mig í þessu nýjasta.
0: Já, já.
1: Þannig að það er voðalega þægilegt að hérna, ég fæ, já, ætli ég sé ekki að fara kannski svona 600-700 kilometra á parinu.
0: Á parinu, já.
1: En það talaði alveg upp í 1000 kilometra, sko.
0: Já, já.
1: En það er bara mjög gott að vera alltaf í frekar svona nokkur nýlegum sko,
0: já.
1: Það er bara geggjað sko.
0: Það er þetta, þú veist, maður á eiginlega hugsa svolítið þetta að telja kílómetrana í hlaupaskónum til að vera alveg með það á hreinu því að hlaupaskóti skipta gríðlega miklu máli, sérstaklega í þessum lengri hlaupum.
1: Algjörlega, og hérna þú getur náttúrulega skráði þetta bara í svona appi svo Strava,
0: já,
1: en þá bara setur inn skóna þegar þú byrjar að nota og þá telur náttúrulega bara appið fyrir þín.
0: Já.
1: Kilometrarna sko.
0: Gott að vera með þetta alveg á hreinu.
1: Já, heldur betur.
0: En svona til að gleðja hlustendur K100 þá ætlum við að gefa þáttökuseðil í hlaupið.
1: Já.
0: Og þú mátt bara velja þér þá vegalengd sem þú vilt fara í.
1: Algjörlega, ég myndi að segja, kannski áður að gera maður, 6 og 10 eru svona viðræðanlegri vegalengdina.
0: Já.
1: Og 22 eru með 750 metrum.
0: Alveg hækkun svona.
1: Já, það tekur hans í.
0: Þannig að þú þarft aðeins að vera búin að æfa þig áður nú ferð í það.
1: Ég myndi mæla með því.
0: Og líka, sportvörur ætla að hendi í pakkan Cloud Ultra on hlaupaskóm.
1: Cloud Ultra 3.
0: Já, þannig að þetta alvöru pakki og ég ætla bara að fá hlustendur núna til að hringja 571-1111 síminn í hljóðveri en Sigurjón, bara takk hérlega fyrir komuna.
1: Já, mín
0: ég ánir. Bara séði á hlaupum, eða síðan á morgun eða ekki.
1: Það er bara klart
0: mál. Ég ætla reynda bara að labba.
1: Ok.

það var hún Tinna sem náðu sér í þáttökumiða í Hólmsheiðar hlaup Ultraform og fram sem fer fram í fjórða skipti núna á fimmtudaginn 18. júní. Það þrjár vegalengdir í boði, það 22 km, 10 km og 6 km. Mjög skemmtilegt hlaup og já, mæli svo sannarlega með því að fólk sem vill prófa utanvegahlaup að prófa þetta. Þetta frábær byrjun. Mæli með þessu, allar upplýsingar meðal annars inn á netskráning.is, hlaup.is og allar þessa helstu hlaupa síður. En Tinna fékk líka ansi glæsilega hlaupaskó frá sportvörum. Þetta On Cloud Ultra 3 skótnir sem, já, virka vel get ég sagt þér. Þannig að þetta alvöru vinningur sem hún Tinna náðu sér í. En við ætlum að gefa einmitt annað skópar og miða í Hólmsheiðarhlaupið næsta mánudag. Þannig að það að gera fylgjast vel með á K100. Og já, bara ef þú vilt prófa fara í þetta hlaup þá mæli ég svo sannarlega með því mjög góð leið til að kynnast utanvegahlaupum. Það að fara í Hólmsheiðarhlaupið.

0: Að á þessum heita föstu degi villum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Jón Helgi Egilsson doktor í peningamála hagfræði. Hann segir að upptaka evru gæti leitt til 100 milljarða króna tjón yfir íslenskt efnahagslíf ef atvinnuleysi myndi aukast vegna gjaldmiðilsins. Þetta er meðal þess sem kemur fram í ítarlegu viðtali við Jón Helga í spursmálum þennan föstu daginn en hægt að skoða horfa á spursmál inn á mbl.is. Þremur flugferðum hjá Icelandair hefur verið aflýst þar sem afir degi vegna manneklu í flugstjórnarklefanum. Mál manna hjá flugfélaginu að óformlegar aðgerðir flugmanna séu hafnar á ný. Þá eru flugvirkjar verulega ósáttir með framgang mála við samningaborðið. Viðhaldsverkefni eru sögð hrannast upp. Það komið fram við okkur eins og við séum ekki fólk, segir Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, formaður samtaka hjólabúa í samtali við mbl.is. En borgarráð ákvað á fundi sínum í morgun að segja upp samningi sínum við samtökin afnot af landi í Gufunesi en tveir mánuður eru síðan að samningurinn var undirritaður. Ég foxill yfir þessu, segir hún, okkur gert að hanga þarna á Sævar höfða. Meir þetta á mbl.is. Skriftofur hagkaupa í Skútuvogi hafa verið opnar aftur eftir með eðlilegum hætti eftir að rýma þurfti þær í gær í kjölfar alvarlegra hótunar. Lögreglan hefur tilkynnt starfsfólki fyrirtækisins að hún viti að öllum líkindum hver var að baki í hótuninni og að viðkomandi sé staddur erlendis. Þetta segir Sigurður Reinaldsson, framkvæmdastjóri hagkaupa í samtali við mbl.is. Og að lokum bruninn í iðnaðarhúsi Garðvíkur við Haukamýri á Húsavík í janúar var þegar að kviknaði í hleðslutæki fyrir rafgeymi. Rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi eystra hefur skilað sér tækniskýrslu varðandi brunan. Þetta það helsta í fréttum á þessum föstudegi en hægt að sjálfsögðu fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: söngkona og áhrifavaldur. Hún setti mynd af sér inn á Facebook síðuna Find Your Doppelganger núna á dögunum og viðbrögðin hafa heldur betur ekki staðið á sér. Þú ert eins og blanda af Scarlett Johansson og Rashida Jones segir einnig en Dagbjörtu ítrekað líkt við Scarlett Johansson í þessum ágæta þræði. Þetta síða það sem ég þarf að skoða betur því að það eitthvað við það að finna tvífara sinn og margir eru mjög spenntir fyrir því að sjá hvað aðrir segja og já, koma kannski með hugmynd af einhverjum góðum tvífara þannig að maður það klárlega að fara að kíkja á þessa Facebook síðu Find Your Doppelganger en allavega hana Dagbjörg Rúrik, söngkonu og áhrifavaldur henni, já, Scarlett Johansson hún sú manneskja sem flestir segja sé tvífari Dagbjartar en já, maður þarf eiginlega að fara að skoða þetta betur og kannski hendin mynd og sjá hvað gerir
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist með Hofland Íteri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus.

0: Mega Vika. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú pantar í appinu eða á netinu og sæki. Það er Mega Dominos.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur aukutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt er á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
5: Ný sending af Sánum. Trefjar.is.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
7: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
8: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudum.
9: Varamánaðurinn sjá yngling er djúpur svefn. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefn yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svefn er varamánaðurinn sjá yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
10: Ísland hlustar á K100.
11: Yo man.
12: Yo.
11: Open up man.
12: What do you want man?
11: My girl just caught me.
12: You made her catch you?
11: I don't know how I let this happen.
12: With who?
11: The girl next door, you know?
12: Nah.
11: I don't know what to do.

0: Og þá komið að því að kíkja á hvað er svona hægt að gera helgina og já, það ýmislegt.
1: Hvað að gerast helgina?
0: Sko, hvar eigum við að byrja? Í Búðardal verður fyrsta ítalska matarhátíðin á Íslandi, La Sagra. Heldur þetta sé alla helgina, hvorki meirinni minna. Nú, landsmót íslenskra kvennakóra með tónleika í Stapanum, Hljómahöll í kvöld. Þetta alvöru partí. Það Icebox á Ásvöllum í kvöld. Með allt og hreinu söngleikurum verður sýndur í kvöld og held ég alveg örugglega á sunnudaginn. Nú, Dara og Brian með sýningu uppistand í Háskóla bíó í kvöld, ennþá örfáur meðar eftir. Vorum einmitt að gefa mið á þessa sýningu áðan. Úlfur á græna hattinum í kvöld og annað kvöld. Nú, íslenski draumurinn Issi, hann verður á Ísafirði í Edinborgarhúsinu í kvöld og það verður í Bíó Paradís. Föstudags partysýning á Singing in the Rain. Heyrðu, sumarsýning HRFI verður á Víðistaðatúni á morgun. Byrjar klukkan 9 í fyrramálið. Heimstónlistarhátíð fjölskyldunar verður í Hörpu á morgun. Það verður opið hús í flugskýli Landhelgisgæslunar á morgun frá 12 til 4. Þetta á Nauthólsvegi. Landhelgisgæslan 100 ára þessar mundir. Nú, Múkisson verður á Vopnafirði með náttúrutónleika á morgun klukkan 3. Dóra og Döðlurnar halda áfram með sína hringferð, verða meðal annars á Vík í kvöld, held ég alveg örugglega. Nei, það Kirkjubæjarklaustur sýnist mér á morgun, svo ég segi nú satt og rétt frá. John Grant verður í Eldborgarsal Hörpu annað kvöld og svo verður þetta ansi mikið að vera í sportinu. Það eru þetta mjólkubikar Karla, ég nefndi það áðan að Ægir og Breiðablik mætast í Þorlákshöfn klukkan 17:30 og svo upp á Skaga Ía Víkingur í kvöld og á morgun Fylkir Grótta, síðasti leikurinn í áttaliða úrslitum og einnig á morgun heil umferð í bestu deild kvenna og svo það þetta HM í knattspyrnu. Tveir leikir í kvöld og nótt og svo fjóri leikir á laugardag og sunnudag, þannig að já, knattspyrnu veislan svo sannarlega hafin, en þetta var svona helsta en ýmislegt fleira í gangi.
1: Hvað að gerast helgina?

það er svo sannlega ýmislegt hægt að gera helgina. En sko, ég var að lesa frétt hérna konu sem kom fram í þætti á TLC sjónvarstöðinu á dögunum. Þátturinn heitir My Strange Addictions. Og hún sem sagt opnaði sig fyrir heiminum, þessi ágæta kona sem kemur frá West Virginia í Bandaríkjunum. En hún viðurkenndi það sem sagt í þessum þætti, hún Janet Ambegnang, að hún elskar það að borða táneglur. Og þetta eiginlega ekki hægt að segja frá þessu, en hún að borða alltaf 60 stykki á hverri viku og það ekki bara það að hún sé að borða neglurnar sínar, heldur hún að klippa táneglur af börnunum sínum og nartar í það sömu leiðis. Ég veit ekki að hvað ég að segja frá þessu, en þetta bara já, vakti athygli mína þegar ég var að renna í gegnum erlenda fréttamiðla í gærkvöldi. Já, hún Janet, hún bara var hress og kát, kom fram í þessum þætti á TLC sjónvarstöðinni My Strange Addiction og viðurkenndi þetta bara. Borðar yfir 60 táneglur í hverri viku. Það ekki öll vitlisann eins.

0: það er svo sannlega alls konar auglýsingar inn á bland.is. Hér er ein til dæmis GSD, óskar eftir kærasta. Óskum eftir kærasta með HRFI ættbók og góðar myndatökur fyrir fallegu tíkina mína. Upplýsingar í skilaboðum, þetta sérst hundur. Bara til að hafa það allt saman á hreinu. Þetta inn á bland.is.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Kristall, það sést.
3: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
4: Mest selda dag og nætukram á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þér í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörurnar að senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
5: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
6: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
9: Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
10: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaleiti.
11: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
12: Framtíðarvinnu vandi.
11: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
12: Ég bara er ekki viss.
13: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölu eða uppafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
14: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festlunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
15: Þú ert að hlusta á K100 á föstudegi og sé að umferðin hér við Rauðavatn, það bíll við bíl eins og svo oft áður og ég alveg viss það að allir sem eru í bílunum núna væru alveg til í að vera komnir heim en við verðum bara anda hægt og rólega, anda djúpt

það hafa eflaust margir séð síðustu daga auglýsingar frá keksversmiðunni Frón. En sú ágæta keksversmiðja er 100 ára núna helgina. En þetta er fyrirtæki sem hóf starfsemi við Njálsgötu í Reykjavík 14. júní 1926. Já, í 100 ár hefur þessi keksversmiðja verið órjúfanlegur hluti af íslenskri matarhefð og daglegu lífi landsmanna korki meirinni minna. Og ég held alveg örugglega að þetta sé elsta keksversmiðja landsins og þessu á öðlilega að fagna í sumar meðal annars með nýjum auglýsingum og ég held að við verðum eiginlega hringja í keksversmiðjuna Frón og sjá svona hvernig starfsfólkið að fagna þessu 100 ára afmæli. Það reyndar vel gert, maður eiginlega verður að fá sér keks í tilefni dagsins.

0: ekki bara hringja?
1: Það er komið að því. Hringja bara eitthvað, símtal dagsins.
2: Já, eins og ég nefndi hér áðan, þá á keksversmiðan Frón. Afmæli núna helgina, fyrirtæki verður 100 ára á sunnudaginn og ég held bara við verðum að hringja og svona óska starfsfólkinu til hamingju með þetta. Þetta er risa árangur, þetta er risa stórt og við ætlum bara að hringja í beinni útsending og sjá hvernig stemningin er.
3: Góðan dag, þú ert komin í samband við Ódjónsson og Kóper, Ísam og Selgerðardreifingu.
2: Ok.
3: Þér verið gefið samband við þjónustuvel.
2: Ok. Máinu sjá, nú stóra spurningin, hver ætlar að svara mér? Ég bara býð rólegur.
4: Þjónustuvel, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Já, góðan dag.
2: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá keksversmiðunni Frón.
4: Já, heyrðu, sko, markaðsveldin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti, horfa á billboard svo.
2: Já, þú meina. Eru þau bara farin, eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
4: Já, ég held það, ég veit ekki hvort að veðri var að spila inn í að fara að svona snemma sko.
2: Þessar markasteildir, þær eru svolítið gjarnar á að fara fyrstar út.
4: Nákvæmlega.
2: En þið í þjónustuverinu, fá þið ekkert að fara út í góða veðrið?
4: Herðu, nei, við þurfum að vera þeirna til fjögur, þá lóka síminn, þannig við bara býðum.
2: Þið þurfum bara...
4: Það er eiginlega bara farnir.
2: Ég skilði, en var einhver sérstök hátíð í dag út af þessu 100 ára afmæli hjá Frón eða?
4: Ekki þannig séð, því það held að vera bara auðlýst smá aðeins seinna.
2: Já,
4: þetta
2: akkurat.
4: Þetta sé bara í vinsli.
2: Já.
4: Við fengum nú bara íspilnirna í heimsókn og fengum meinar. Ís og svona.
2: Æja, það er allan eitthvað.
4: Já, þetta er í vinslu.
2: Þetta er í vinslu. Heyrðu, bara njóttu dagsins þegar loksins losnar út og bara til hamingju með Frón.
4: Já, takk hérna fyrir.
2: Allt í leið. Bye bye.
4: Bye.

Og það þekkja það, held ég alveg nánast allir, það að fara á fund og þetta jafnvel hugmyndafundur. Þú átt að reyna að vera eitthvað sniðugur, koma einhver á góða hugmynd og það alltaf einhver á svona fundi sem segir til dæmis við þurfum að hugsa út fyrir boxið. Og máli að það var gerð ansi stór könnun meðal já, margra stórfyrirtækja sem eru í Evrópusambandinu, það að segja á því svæði og þetta svo setning sem fólk ætti að reyna í helstu lög að segja ekki því að þetta fer ekki vel, bæði ekki í yfirmenn og alls ekki í þá sem vinna með þér. Ef þú kemur með þessa setningu að hugsa út fyrir boxið eða setningar eins og að ég ætla að gefa mig 110% í þetta. Þetta víst setningar sem að allir ættu að forðast að nota á fundum því að þetta eru orðnar svona klisjur sem fólk hætt að tala þannig að ekki segja þetta á næsta fundi. Að hugsa út fyrir boxið og já, gefa 110%.

0: Það er búið að vera ansi gott veðrið hér í höfuborginni í dag og bara á suðvestur horni landsins en hvernig er spáin fyrir morgundaginn?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og ég er heldur betur með frábærar fréttir því að ég var að skoða veðurspá Veðurstofu Íslands núna rétt í þessu og það bara sól allt land og hitastigið, ja, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gráður. Það lítur mjög vel út. Í hádeginu á morgun ásæst að vera léttskýjað hér í höfuborginni og já, 17 stiga hiti. Heiðskýrt á Selfoss og nágrenni og heiðskýrt, heiðskýrt í Vestmannaeyjum og 12 stiga hiti, 16 stig og heiðskýrt á Kirkjubæjarklaustri, 15 á Höfn og heiðskýrt, 13 á Egilsstöðum og léttskýjað, 15 stig á Akureyri og heiðskýrt, 15 á Húsavík og léttskýjað, 12 stig í Bolungarvík og Ísafirði og heiðskýrt, 15 á Patreksfirði og heiðskýrt, 15 í Stykkishólmi og heiðskýrt, 17 í Borganesi og heiðskýrt, þannig að já, dagurinn á morgun lítur bara ansi vel út allt land sem betur fer og sunnudagurinn bara nokkuð góður líka, við erum að tala 12, 13, 14, 15, 16 gráður og sólin, hún verður áfram suðvestalands en kannski eitthvað skýjað fyrir norðan og austan, en hitast í alls staðar tveggja stafa tölur sínast mér þannig að já, helgin bara nokkuð góð veðurlega séð fyrir allt landið og það gaman að segja frá því, sérstaklega morgundagurinn.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga.

0: fór aðeins yfir það áðan að það ansi mikið að vera í fótboltanum helgina. Það til dæmis heil umferð í bestu deild kvenna á morgun. Það eru áttalega úrslitin, þau klárast í dag í kvöld og á morgun í mjólkubikar keppni Karla og svo það auðvitað HM. Það leikið í kvöld, við erum að tala Kanada, Bosnía klukkan 7 og svo klukkan 1 í nótt Bandaríkin, Paraguay og það að sjálfsögðu svaka opnunarhátíð fyrir báða þessa leiki. Nú svo á morgun laugardag, þá erum við að tala Katar, Sviss klukkan 7, Brasilía, Marokkó klukkan 10 og Haiti, Skotland klukkan 1. Var það ekki Ástralía, Tyrkland klukkan 4, kannski maður sleppi þeim leik. Nú svo á sunnudaginn meðal annars Holland, Japan, Fílabeinsströndin, Ekvador en við erum að fara að fá fjóra leiki á dag frá og með laugardeginum þannig að það heldur betur knattspyrnu veisla í vændum búnir tveir leikir af þessum 104 á HM og já ennþá 102 eftir, takk fyrir
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Lexus NX tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Nýjar undir og sundfattalínur frá Punach í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
5: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Potturinn stendur frá Flatey í Breiðafirði til Flateyjar í Skjálfanda í 27 milljónir. Já, 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
12: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
13: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
14: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is

Já, það eru alls konar æði í gangi og ég var að sjá hérna í Þýskalandi. Þá er mikið æði núna, allir og ömmur þeirra eru að taka sér símapásu. En samkvæmt nýjum rannsóknum í Þýskalandi, þá gerir það ansi mikið fyrir heilaðinn að fá 72 tíma, já, bara frí á símanum og þetta eru allir að gera í Þýskalandi þessa mundir. Síma bann í 72 klukkutíma, það á að gera ansi mikið fyrir litla sæta heilan sem við erum með og spurning. Ætti maður ekki að prófa þetta 72 tímar án símans, maður getur það alveg, það ekki?

0: Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
1: Skref í átt að nýrri framtíð. Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands hefst næst 14. ágúst.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í Betra Baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.

0: í 27 miljónir. Já, 27 miljónir allan. Lotto, leikurinn okkar.
1: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast drauma, sófan eða hægindastólið. Dorma.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitthi skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
5: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
6: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. Soeco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. Soeco fæst í krónunni frá 13. júní.
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
8: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með

þætti mér þykir það mjög erfitt að fara að byrja að vinna núna klukkan 6 af því að veðrið svo dásamlegt en af því að vinna á K100 og að tala við skemmtilegustu hlustendur í heimi þá bara var ekkert mál að mæta í vinnu í dag. Við ætlum að vera saman til klukkan 10, ég Heiðar Austmann.

Ég myndi segja að það væri alveg bullandi romantik í þessu lagi Lady Gaga og Bruno Mars Þetta alveg svona þryggja vasaklúta lag eins og mamma mín myndi segja það Die with a smile á K100 En það íslenskt á leiðinni til þín eftir hörskamma stund Kristmundur Axel og Bubbi Mortens og lag sem heitir Komin heim Sumliðis Jennifer Lopez á leiðinni með eina K-Classic Lola Young, Justin Timberlake og miklu meira

K Classic heitir On The Floor á K100 og núna þegar sumarið ja, einhvern veginn bara í hæstu hæðum líðumanni allavega eins og dagurinn búin að vera í dag þá margir sem eru að undirbúa sig fyrir alls konar hlaup og þetta margir sem eru búnir að vera hlaupa núna í byrjun sumars en það eitt skemmtilegasta hlaup sumarsins framundan sem miðnættur hlaup Suzuki og ja, það skemmtilegur gjafaleikur í gangi inn á Facebook síðu K100 Allar upplýsingar gjafaleikinn þar að segja það sem þú getur neltir í skó frá fætutoga gistingu á Íslands hóteli og þetta miða í miðnættur hlaup Suzuki sömu leiðis. Allar nánar upplýsingar þetta inni á Facebook síðu K100. Ég hvet bara allar hlaupara til að skrá sig og vera með.

0: Erum við saman þú og ég á föstudagskvöldi, á föstudagurinn þessi búin að vera algjörlega dásamlegur veðurfarslega séð. Það var búið að spá þessu og spáin gekk eftir og rættist sem að er alltaf gleðilegt. Því það hefur alveg verið þannig, það hefur alveg fyrir okkur sem að höfum lifað í nokkur ár. Það hefur alveg gerst að veðurspáin hefur ekki gengið eftir hér á Íslandi og einhvern veginn þegar maður býstu því að þessi sól og sumar þá liggur við er bara haglél sem að dettur á mann.
1: Þór Bæring
2: Ég bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
3: Já!
2: Þú ert snjókalla hönnuður.
3: Ég snjókalla hönnuður, já. Það rétt
2: að Hvað hérna mikið að gera hjá þér á sumrin eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
3: Þá fer ég bara til útlanda og chilla.
2: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
2: El gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Frískandi bragð með ekstra.

þegar ég vísa þér á dyr eða rak þig á dyr Teddy Swims og lag sem að heitir The Door hér á K100 dásamlegur föstudagur í dag 12. júní, við erum á leiðinni svona, já, svona umþabil að vera hálnuð með júní mánuð, það náttúrulega eru bara 30 dagar í júní en það er ekki pæjumótið í eigum núna helgina og má búast í því að ég það sé allir þanga mættir að fara að hafa gaman og veðurspáin í Vestmannaeyjum helgina bara frábær, þvílíka veðri til að vera með pæjumót í eigum.

Hann var sko heldur betur nóg að vera hjá Þór Bæring í dag. Hann var að gefa með og uppistand með Dara og Brian í Háskóla bíó í kvöld og hann var líka að gefa ís frá ísbúðinni Háaleiti. Bara því að veðrið var svo gott þá allt í henni bara datt Þórs

0: það í huga að henda ís á hlustendur K100 sem er alltaf gott. Maður rápar einhvern veginn að borða ís þegar að það er gott viður. En ísbúðin í Háaleiti er náttúrulega bara með ís frá Kjörís, rétt eins og samstarfsaðili minn hér á kvöldin, það er Kjörís.
1: Heiðar

0: Fóndur.is K100. Við elskum góðar afmælisveislur. Skagafjörður býður því Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Seint á ferðinni. Eldhúsið okkar eru opið.

0: bragði með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.

Kæra þakkir, Charlie Puth, rúmlega 7 klukkan á föstudagskvöldi. Öll helgin blasir við þér og að virðist vera sem að veðurspáin eigi bara að vera alveg fín. Við kannski kíkjum betur á hana hérna rétta og eftir en vonandi ertu með eitthvað skemmtilegt planað helgina.

Í dag, bæði Facebook og Instagram voru með einhver leiðindi, þú veist, síðurnar voru ekki að lótast inn og það var einhver hægagangur og í sumum tilfellum þá voru aðilar lokkaðir út og héldu að það hafi bara verið að hakka þá en það var eitthvað vesen á meta. Þannig að þetta var fullkomlega eðlilegt veriðist vera og margir að lenda í þessu og einmitt akkur þegar maður náða að lokka sig aftur inn, þá voru bara hætti ykkur að statusum. Hvort að meta væri búið að vera leiðilegt hjá öðrum líka en þetta virðist vera á betri stað akkur núna sem ég á hvað

0: Það er nú hægt að segja ýmislegt um leikkonuna Sydney Sweeney og það er alveg óhætt að segja það að hún með munnin fyrir neðan nefið og þegar að það verið að segja eitthvað sem að hún fílar ekki þá á hún það til að svara því fólki fullum hálsi en hún mitt segir það inn á mbl.is að fjölmiðlar og samfélagsmiðlar hafa ýkt sögusagnir meint ósætti á milli hennar og meðleikara hennar í þáttunum Euphoria. En Vanity Fair rætti stuttlega við Sydney Sweeney þetta mál og sagði furðulegt að fylgjast með því hvernig frásagnir væru spunnar leikarahópin. Hún segir hérna Sydney Sweeney við ólust öll upp saman í þessum þáttum og vísaði sögusögnum að anriki leikarana hefði tafið tökur á þriðju þáttaröðin á bug. Hún sagði samninga þeirra við HBO hafa gert það að verkum að þau hefðu öll þurft að setja þættina í fyrsta sætið. En tafinnar á fyrsta tökudeginum voru alls ekki henni að kenna eins og sögusagnir voru að benda til. Það ekkert ósætti og bara einhvern veginn allt í góðum.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Kristall, það sést.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans Bílaþvottastöð.

Þetta er svo dásanlegt samstarf milli Páls Óskars og Benna Hemhem. Allt í lagi heitir þetta lag. Við erum að leiðinni í norskt-amerískt samstarf eftir örskamma stund með Kaiko og Donnu Summer, en fyrst þetta hérna.

0: eitt af ammælisbörnum dagsins í dag. Þetta er söngkona sem þú ættir að þekkja.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júli Heiðar.
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

eitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.

0: Allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
1: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Bótturinn stefnir frá Hólum í Hjaltadal og suður að Hólunum í Herjólfsdal. Í 27 miljónir, já 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

Major Lazer ásamt Mö og Snake, DJ Snake og lag sem að heitir Lean On. En í dag á mögnuð söngkona ammali sem að heitir Robin Karlsson. Hún betur þekkt bara sem Robin, en hún hvað 47 ára gömul í dag. Og já, hún færði okkur lag sem að heitir Dancing On My Own á sínu tíma. Sem algjörlega frábært lag og bara svona eitt af þessum lögum sem maður á að hækka í og syngja með. Ég treyst á þig.

0: dagsins hjá Heiðari Bestmann.
1: Það var á föstudagskvöldum sem að við breytum aðeins út af vananum, þar að segja þú og ég í sammenningu, við breytum aðeins út af vananum og ég hendi eitt stykki partílag og það er raun og veru geta verið alls konar ástæði fyrir því af hverju að partílag kvöldsins er valið. Það getur verið út af því að einhver á ammali og það getur verið út af því að þessi dagur er eitthvað sérstakur í lífi einhvers tónlistar manns eða konu. Það getur bara verið hvað sem er og í raun og veru er ástæðan núna bara svo að mér datt allt í einu hugvita lag og ég fór að hugsa bara að býta heyrðu viti. Það er orðið ofboðslega langt síðan að þetta lag var spilað á K100 þannig ég gróða upp og þetta lag hefur ekki verið spilað á K100 síðan 14. desember árið 2020 í 6.5 ár eða eitthvað álíka og það er eitthvað sem að má ekki gerast. Ég er nokkuð finnst það að margir hlustendur K100 muna eftir þessu lagi og fíla það í tætlur en það er þetta svona partystemningslag. Partylag kvöldsins er með Dandy Warhols, heitir Bohemians Like You og þú ættir að þekka það.

0: Nákvæmlega ekki neitt að þessu lagi frá Alex Warren, lag sem heitir Fever Dream, á K100 föstudagskvöld og helgin blasir við þér. Já, öll helgin framundan og þetta mjög margir sem á pæjamóti í eigum, bara góða skemmtun. Ég var með dóttur mína á pæjamótinu fyrir tveimur sumrum síðan og þetta bara stórkostlegt. Og því líka veðri líka sem að fólk að fá í Vestmannum, hann bara njótið í botn. En sumarið myndi heldur betur á sig í dag. Og ekki annað að segja heldur en að við hefum fengið alveg dásemdar veður í Reykjavík. Og reyndar alveg víðar, það er ekki það. En hvernig skildi nú veðurspáum vera á morgun? Ég skal segja það að það verður að létt skýjað í Reykjavík á morgun. Það mun eitthvað sjást í sólar allan daginn, en seinni partinn hverfa öll ský frá og það mun öllu líkitum vera heiðskýrt á morgun laugardag frá svona 4-5 eða eitthvað svo leis. Og glampandi sól og við erum að tala það að sólsetur er klukkan 4 mínútur fyrir miðnætti á morgun þannig að þú ættir að fá alveg fulla sól bara langt inn í kvöldu.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Þetta er ekkert mál. Við komumst öll í bílinn. Ef þið hafið þessa tösku kannski bara á milli ykkar krakkar og þú kannski þessa bara ofan á þér.
2: Ái, ætlar að kremja mig?
1: Svo erum við nú ekki nema 40 mínútur á leiðinni. Hugsaðu bara hvað verður gaman á tenni.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
0: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Nú stefnir hann í 27 milljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.

Frábær helgi á K100 framundan, ég minni á bæði Ása Guðuna og Þór Bæring sem að verða á vaktinni alla helgina hér á K-unu. Ása Guðuna milli 10 og 2 og Þór Bæring milli 2 og 6. Nú Ísbúinn Háaleiti kostunar aðali hjá Ása Guðuna helgina, þannig að ég tel það nokkuð líklegt að hann sé að fara að gefa eitthvað ís.

bara að lifa lífinu lifandi, ekki satt? Og það er akkurat bara skilaboðin frá okkur K100 til þín. Njóttu hversdags og lifðu lífinu til fulls. Ég held að það sé bara að það sé frábær skilaboð og góð ráð til þess að lifa eftir öllu heldur. En eftir örskammastund, þá ætli ég að halda áfram með tónlistina hérna á K100. Ég búin að setja upp alveg brjálaslega mikið af flottri tónlist fyrir þig. Til dæmis Olivia Dean á leiðinni. Við ætlum að fá eina K-Classic með Mark Ronson og Bruno Mars. Lag sem heitir Uptown Funk. Ég með Klur Einars, ég með Goo Goo Dolls, Glass Animals og... Vá, ég bara með helling. Hey.

0: veldu þína fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.

ég. Þetta Bruno Mars með Mark Ronson sem í raun og veru framleiðandi fyrir fræga fólki eða músík. Hann búinn að semja og framleiða svo mikið af lögum fyrir frægt fólk að helmingurinn að því hálfa væri nóg eins og maður sagði. Uptown

var farið á þessum degi 1994 og Boris Yeltsin, hann sigraði forsetakostingarnar í Rússlandi árið 1991 og svona á pólitískum nótum en léttum samt sem áður. Í ræðu við Berlínamúrin árið 1987 skoraði Ronald Reagan, þáverandi forseti Bandaríkjanna, á Mikhail Gorbachev að rífa niður Berlínar múrin á þessum degi 1987, sagði bara með þeim orðum, skilurðu, tear down this wall. Þannig að dagurinn var mjög merkilegur, er mjög merkilegur, heyrðu já, og Nelson Mandela, hann var dæmdur í fangelsi á þessum degi 1964 og var í 27 ár í fangelsi.

0: Haldi, takk fyrir þetta, Maroon 5. Þetta Adam Levine og þessi frábæra hljómsveit sem að kemur frá Bandaríkjunum að sjálfsögðu og eitt af þeim fjölmörgum lögum sem við spila með þeim heitir Maps og það í sólinni í Reykjavík. Vá, til hamingju bara með aðeinslega veður í dag.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
5: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net

Joseph Nelson, en kallaði sig Banners, en áður en hann varð frægur, þá söng hann meðal annars í kirkjukór í Liverpool og fór í tónleika ferðalag eða söngferðalag með kórnum Evrópu. Og fékk viðurkenningu fyrir að vera mitt alveg magnaði söngvari í þessum kór. Þetta er fyrsta á einu lagi sem við spilaði með honum hérna á K100 sem heitir Someone to You. Og þá er það dásamlegt samstarf Kristmundur Axel og GTRN. Blágræn er lagið.

0: Sko, þetta band var stofnað árið 2010 og þá voru þeir upprunlega fimm aðilar í bandinu og síðan breyttist það í svona synta pop tríó, það var semst þrír en endaði síðan sem svona solo verkefni hjá Olli Alexander Þetta eitt af stærstu lögunum sem að King hefur gefið út fyrirgjöf sem Years and Years hefur gefið út lagið heitir King Það greinlega komið tíma og ég fara að kveðja í kvöld Maður farin að ruggla, rugglubulla bara En ég heiti Heiðar Östmann, takkjalega fyrir samfylgdina þessa vikuna En ég verð á mínu staðu þetta á mánudaginn kemur klukkan 6 Minni á frábæra dagskrá helgina Ási Guðna og Þór Bæring, takk fyrir mig
1: Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin þar sem ævintýrin verða til
3: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
4: Bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
5: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
6: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
7: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum.

0: næring.
1: Ég er bara svo áhuga samur atvinnuheitið þitt í símaskráni.
2: Já.
1: Þú ert snjókallahönnuður.
2: Ég er snjókallahönnuður, já, það er rétt.
1: Hvað hérna, er mikið að gera hjá þér á sumrinni eða ertu bara alveg í róli heitum þá og frí eða?
2: Þá fer ég bara til útlanda og tilla.
1: Já, meinar. En er mikið að gera yfir vetratíma?

0: sörur.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Steikarbók Óskars sló rækili í gegn, naut mikilla vinsalda og seldist upp. Nú erum komin aftur í nýrri og endurbættri útgáfu með sérstökum grillkabla. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
1: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus.

0: Came as fast as they could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: This new Pixar kina Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ivy tears held her from.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nu takast leikfugin á við tæknina.
8: The screen just took over.
5: All the tapping. The tapping.
2: Takk til fjölskyldana með í bíó.
9: I want to talk to you, device.
10: So long, toy.
8: Turn her off.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku og ensku tali.
12: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
13: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
15: Frídagur. Kíktu í litlu köpin. Miðbær Selfoss.

0: Ímynda þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í eitt í skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you, some sort of old man toy?
4: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
0: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.